0: Radio Voz. ¿Levamos toallas?
1: Toallas, sí.
0: ¿EOS bañadores?
1: ¿Bañadores? Muy bien.
0: ¿Lentes de sol?
1: Están. Faltanos algo.
0: So, doar.
1: Doar.
0: As vidas de moitas persoas dependen de que non deixes de doar sangue no verán. Os hospitais galegos precisan máis de 400 doazóns diarias. Xunta de Galicia.
2: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós. Por iso, se ves lume ou risco de incendio, chama o 085. Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
3: Para mí, la alegría de vivir sería que me tocase la lotería.
0: Radio Voz. Alegría de vivir. Estás escuchando Voces de Verano en Radio Voz con Olga Vilar.

0: 10 minutos da mañá, imos falar xa con o noso seguinte convidado. Chámase Daniel Bustabaz, é profesor no Colexio Salesianos da Coruña e, bueno, pois hai apenas un par de meses publicaba o seu primeiro libro, un libro infantil, que particularmente me parece do máis difícil. Un libro que xira alrededor de Migueliño e que ten tamén como protagonista o entroido con mayúsculas de Galicia, en concreto, o entroido de Laza, os peliqueiros. Daniel Bustabaz, que tal, como está? Moi bons días.
1: Hola, moi bons días.
0: Bueno, natural de Cedeira, pero coa familia materna en Laza, non? De aí ven un pouco todo o coñecemento do entroido.
1: Correcto, sí, familia materna de Laza. Laza é Souteliño. Souteliño é un pouco que está tamén, bueno, pois forma parte do concello de Laza. A familia paterna, como dicía, pois de Cedeira.
0: Bueno, contenos, quen é Migueliño?
1: Bueno, pois Migueliño é un neno que ten un soño, meter un soño de ser futbolista, ser policía, ser, bueno, astronauta. Pois Migueliño quere ser peliqueiro. Peliqueiro, como dicía, é, pois, a figura máis importante do entroido de Laza, un dos máis coñecidos dentro dese triángulo máxico que é Berinxito de Limia e Laza. Pois el quere ser un peliqueiro, formar parte desa cultura e tradición galega. Entón, que ocorre? Pois que Migueliño ten que buscar a maneira de conseguir ese traxe de peliqueiro. Uh-huh. E conseguir, dentro de ese traxe, conseguir o seu soño. Vanse producindo unha serie de cousas, unha serie de momentos, porque tampouco non vou facer un spoiler.
0: Non queremos, ademais, non queremos.
1: Pero que sí é que Migueliño, pois, quere chegar a ser peliqueiro, entonces, pois intenta por todos os medios chegar, axúdanlle tamén a ser peliqueiro.
0: Daniel, Migueliño, Elía, eu cando preparaba a entrevista, ten en realidad de 15 anos, porque a idea de escribir o libro xurdiu hai 15 anos, quedou aí un pouco metido nun caixón ata que foi o que pasou para que retomase esa iniciativa.
1: Pois é, por Migueliño, como dix, Migueliño empezou no 2010, máis ou menos, despois dun entroido, porque eu teño a sorte de acudir a ese entroido, de vivir ese entroido, pois ocorreu unha idea de darlle un agradecemento a ese pobo por todo o que fai e por todo o que nos ensina con esa cultura, esa tradición. Entón, coa axuda tamén, pois, tanto da miña mãe como da miña tía, axudarme a facer un conto que é o primeiro que teño, o cual a miña nai encuadernou-mo, bueno, a miña tía, pois, axudou-me un pouco para ver como establecer e como levar a cabo diálogos, todo iso que ocorre. Bueno, pois, a medida que foron pasando os anos, sí que utilicei, pois, no traballo, porque, como dixo un mestre de educación infantil, así que utilicei para os nenos, para nesas etapas onde estaba a chegar o entroido, ensinarlle esa figura. Sí que é verdade que foi cambiando por anotacións, que fun facendo tamén porque, bueno, ao final, a vida vai cambiando, entonces tamén o conto, pois, foi tendo modificacións ata que en setembro deste ano, pois, propuxémonos levar o conto, pois, a intentar editalo. Así fomos traballando nel e conseguimos editalo.
0: Uh-huh. Está contento co resultado?
1: Moi contento, a verdade. Non esperábamos que tivera, bueno, pois, que chamara tanto atención. Sí que é verdade que o que máis nos chama atención é que aos nenos, os nenos que non coñecen esta tradición, gustalle moito a historia. Uh-huh. A historia de ese neno que ten un soño e que intenta conseguir ese soño. Entón, sí que é verdade que é un conto, pois, que está chamando moita atención.
0: E para quen está pensado? Porque falamos de nenos, pero de que idade?
1: Bueno, pues nenos de 5 anos ata 10, 11 anos. Está aí, porque ademais enseñalle dentro do conto as diferentes partes dese traxe, o que leva, desde a careta, a zamarra, os chocos, todo iso, pois tamén é unha parte educativa que os nenos poden aprender a partir dese conto.
0: Por certo, que pasou coa inteligencia artificial e as ilustracións do traxe?
1: Pois foi un pouco difícil, non? Tamén, bueno, coa axuda da miña muller, propuxámonos, bueno, pois, facer ese conto, como dixía antes, editalo, pero, claro, as ilustracións non se me dan moi ben dibuxar. Cada un ten esas cualidades, pois, eu esa habilidade de dibuxar non é o meu. Entón, sí que é verdade que primeiro facíamos como un boceto e logo levábamos a esa inteligencia artificial para poder achegarse o máis próximo o que é o traxe en sí. E sí que é verdade que, por exemplo, unha das últimas ilustracións que hai, pois botamos casi un mes para conseguir achegarse o máis próximo ao que é o traxe en sí de Peliqueiro. Entón, porque aínda que calquer ilustrador pode achegarse tamén, pero é moi complicado. Por qué? Porque é un traxe moi perfecto, que ten moitos detalles, é moi moi moi difícil achegarse, digamos, a perfección e ao traxe en sí.
0: Daniel, bueno, decía que está contento co resultado, que lle gusta que os cativos vayan coñecendo tamén o entroido de Laza, grazas ao libro. E quería preguntarte tamén un pouco pola trayectoria do libro desde que se publicou, porque, bueno, cada vez se foron sumando máis puntos de venda. Tamén a alcaldesa da Coruña compartiu no seu momento ese libro nas súas redes sociais. En fin, creo que tamén vai chegar ás escolas, non? Aos centros educativos.
1: Sí, a verdade, pois, como dix, o sea, comezamos un pouquinho, pois, introduciéndonos tamén desde Cedeira, digamos que fixemos desde o norte o sur, non? Estamos eso en Cedeira, coas librerías que hai en Cedeira, que les agradezco moitísimo a todas as librerías que están facendo partícipe que Migueliño se coñeza, as familias, os nenos. Logo en Coruña tamén nas librerías, Santiago, chegamos a Ourense, Celanova, Cinzo de Limia, Verín, por suposto en Laza. En Laza tamén, digamos, foi as primeiras, e a verdade, pois, eso está tendo moi moi boa acollida, como dicías, pois, xa hai centros como, educativos que se puxeron en contacto para realizar un contacontos. Bueno, pois pues estamos moi contentos, o sea, tanto da provincia de Ourense, os centros educativos, como da provincia de Coruña.
0: Eu non sei, Daniel, se vendo esta resposta, empeza a planear pola súa cabeza un segundo libro.
1: Bueno, moi boa pregunta. Pois o mellor pode ser que Migueliño, pois o mellor pode ser que tenga unha historia do outro lado da súa parte, digamos, de donde é, pode ser.
0: Bueno, pois xa nos está adiantando bastante. Por certo, Daniel, nuns días toca volver a recibir os alumnos e as alumnas. Como leva esa conta atrás?
1: Bueno, ben, sí, a ver, a conta atrás levase ben. Nada, pois preparados, máis que nada, pois empezaremos o 1 de setembro a preparar, digamos, o curso que chega, e sempre, digamos, eses nervios, non, de comezar o curso, como ao final os mestres tamén somos nenos, temos unha parte nena que nos pomos nerviosos antes de comezar, como virán os nenos do verán, pero ben, sempre con moitas ganas, porque a verdade temos un traballo ser mestre que é vocación pura, e disfrutámolo moito. Hai momentos altos e baixos, como en todo, digamos, en todos os traballos, pero a verdade temos unha sorte de poder, os que somos mestres, ser mestres, e poder eso, transmitirlle todas as ensinanzas precisas, por exemplo, transmitirlle tamén, neste caso, pois, no caso de Migueliño, esa tradición, esa cultura aos nenos e nenas, que despois que che falen de, digamos, de esa tradición, de esa cultura, e que lles guste, e que se interesen, pois son cousas que che fan crecer como, tanto como persona como mestre tamén.
0: Bueno, o libro é unha boa maneira tamén de atraer a atención, non, dos rapaces. Vostede creo que dá clase en infantil e primaria.
1: Sí, sí. Dou clase en primaria e infantil, sí. E a verdade, pois, son diferentes etapas, pero ao final son tamén nenos. Son diferentes formas de ensinar, pero cun mesmo objetivo. O sea, o objetivo é que eles aprendan, sexan, estén contentos aprendendo. Logo, bueno, pois tamén que todo o que aprendan o podan transmitir, elevar o seu día a día.
0: É un público difícil, Daniel?
1: Un público difícil, bueno, pois é difícil, non, eu creo que non. Eu creo que somos máis difíciles os adultos. Os adultos sí que somos máis difíciles. Pero, nenos, sí que é verdad que é importante conectar con eles. O que te dicía antes, ao final, son a conexión que tes con eles, moitas veces, como lle dicimos as familias, o importante aquí non é que os nenos se adapten, sino que nós, os mestres, temos que adaptarnos aos nenos. O sea, nós tamén temos que adaptarnos aos nenos, establecer esa conexión para que os nenos, se teñen algunha dificultade, chaconten porque necesitan axudar en algo, ou a forma de ensinar para telos eso, conectados, pois é fundamental.
0: Seguro que ás veces son peores os pais case que os nenos, non, Daniel?
1: Non, a ver, eu tamén son pai. Entonces sí que é verdade que ás veces, bueno, pois buscamos proteger, que os nenos estén ben e todo eso, pero non, a verdade, eu polo menos teño a sorte de que as familias pois son sempre empáticas, sí que é verdade que son preocupanse moito, porque digamos, o habitual, digamos que a prioridade para eles que os nenos estén ben, pero xa te digo, se como mestres temos esas conexións con nenos, os nenos van a transmitir as familias, entón as familias van a estar tranquilas. Uh-huh. Eso vai tamén.
0: Evidentemente. Pois, oye, vamos lembrar o título do libro, Miqueliño Peliqueiriño, un conto do entroido de Laza, de Daniel Bustabaz, e agradezolle moitísimo, de verdade, que nos atendera esta mañá, que vaya moi ben o curso e que vaya tomando forma ese segundo libro.
1: Pois, moitísimas gracias a vos por eso, por darlle a oportunidade o libro, darlle a oportunidade de que siga medrando, digamos, este soño, que é de Migueliño, pero tamén é noso, e nada, pois agradecervos a verdade de corazón esta oportunidade.
0: Pois grazas a usted, Daniel. Un saúdo, moi bo día.
1: Un saúdo, bo día.
2: En Radio Voz, Voces de Verano, con Olga Vilar.

0: 10:31. Seguro que en algún momento se preguntaron de dónde procede todo el material que se encuentra en los colegios, desde las sillas a las mesas, las pizarras, las colchonetas, etcétera. ¿De dónde sale ese material? Bueno, pues ese material sale de una nave, un almacén de 6.000 metros cuadrados ubicado en la Estrada, concretamente en el polígono industrial de Toedo. Es un almacén gigante en el que se acopia todo el material que la Xunta va comprando para poder equipar a los más de 1.000 colegios e institutos de la comunidad. Material en el que no hay nada relacionado con la informática, ¿no? Es, de eso se encarga la AMTEGA. Bueno, pues para hablar de este almacén, tenemos con nosotros al otro lado del teléfono a Rosa Soñora. Ella es la subdirectora de Construcción y Equipamiento de la Consellería de Educación, Ciencia, Universidad de SFP. ¿Qué tal, Rosa? Muy buen día. Hola. Creo que non temos a Rosa ou non nos escoita. Rosa, bo día. Pois non, vamos volver a intentalo, a ver si podemos falar con ela e achegarnos a ese almacén da Estrada. Creo que xa temos a outro lado. Hola, Rosa, bo día.
1: Bo día, me escoitades?
0: Agora sí, perfectamente, ahora. Perfectamente. Bueno, dicía, que curiosidade, non? O saber, bueno, pois, claro, un, ás veces pensa así por encima, pero non se para, non se detén, non? Que hai un almacén onde a Xunta, pois, ten todo o material disponible. Eu non sei, en fin, falaba eu de mesas, sillas, colchonetas, que, de que tipo de material falamos? Sei que non é informático, pero de que material falamos?
1: Bueno, no almacén temos todo ese tipo de material que necesitan os centros educativos para funcionar día a día, ¿no? Bueno. E hai, por exemplo, dos contratos que máis temos que ter en almacén para atender as demandas dos centros son, por exemplo, mobiliario, pero mobiliario, no caso de mobiliario de primaria e secundaria, pois hai todo tipo de elementos que vos imaginendes, pupitres, sillas dos alumnos, andéis abertos, andéis fechados, andéis armarios, librería, todos os mobiliarios que podan necesitar unha biblioteca, pois ese tipo de andéis abertos a dous lados, mesas, hai, según a etapa educativa, pues temos outro tipo de mobiliario como para gradas móviles que tamén se usa moito en infantil, que fa como de arcóns, pero que logo se agrupan, valen como grada, asentos, non sei, imaginade, armarios ficheiros, armarios clasificadores para profesores, bancos, pues non, os encerados, os normais, es decir, sí, as pizarras normais, non as digitais, que eso sí que se encarga Antega, e logo todo tipo de mesas de reunión, mesas de lectura, pues non sei, para mobiliario de despacho, mobiliario, todo aquilo que se vos ocurra que poda facer falta nun centro, temos e dentro de, por exemplo, mesas hai unha gran variedade, non só é a mesa pupitre convencional, sino que hai mesas flexibles que permiten agrupacións dentro das aulas, hai mesas abatibles que están para esos casos en que, bueno, pues, as temos recollidas, pero nunha biblioteca en algún momento temos que facer un traballo, un consunto, necesitamos unhas mesas máis amplas ou nun aula, están a ese tipo de mesas, temos mesas de laboratorio que van equipadas a súa cubeta, seu grifo, e súas tomas eléctricas, hai un montón de pequenas pezas, e incluso temos cousas singulares, como por exemplo cando Polos Creativos, que foi un dos contratos que bastante importantes que se fixo de material, porque era moi específico para dotar os Polos Creativos, pues, tamén se incorporaron pezas de novo mobiliario pues, que van funcionando bastante ben. Por exemplo, en lugar da mesa de profesorado, que é outra das cousas que temos, mesa silla de profesorado tradicional, tamén temos mesa de mestre portátil, que é unha mesa con rodas e unha silla tamén que permiten, con un posto menor, adaptarte a outro tipo de impartición de clases. Eso, para decir de mobiliario como básico, percheiros, as típicas sillas coa pala para escribir, para infantil, colchonetiñas que se recollen e se encaixan, Pero luego tenemos también o material específico de laboratorio o material específico deportivo. Imaginad, lo que decías de colchonetas, balones medicinais, sí. As espaldeiras de todos os gimnasios, as colchonetas dos gimnasios, os bancos suecos, os xogos de canasta, de minibásquet, as mesas de ping-pong que teñen moita demanda tamén, as porterías de fútbol. Bueno, hai unha cantidad de incente de e logo material específico de ximnasia, hai un montón de pezas que a verdad sabemos que as hai nos centros, pero que non se nos ocurren xa. Que alguén as ten que ter almacenadas para suministralas.
0: Bueno, Eulín Rosa, perdoa, que tedes hasta os esqueletes estes de plástico para estudiar o corpo humano, non?
1: Sí, porque eso estaría tamén temos tamén o que vamos separando como por lotes, non? Temos o que serían os materiais de laboratorio. Aí en material de laboratorio, en destas mesas que che decía que están equipadas para traballo de laboratorio, hasta fornos, vitrinas de gases, esqueletos, microscopios, é increíble a cantidade de cousas que temos para suministrar aos centros. Porque, claro, cando un profesor ten que dar unha clase, ten que ter todo este tipo de aparellos, ¿no? Equipo de metroloxía, temos unha cantidade de elementos e igual nos pasa, por exemplo, outro apartado máis que temos en equipamento son os centros de necesidades educativas especiais.
0: Claro.
1: Esos tamén requiren, claro, pensemos que esos nenos requiren unha serie de xogos e unha serie de material didáctico adaptados a eles. Piscinas de bolas, mesas de luz, son materiales moi específicos, unha bicicleta estática con reclinable con respaldo, sí. O sea, é un tipo de equipamento moi moi específico. E logo, aparte destos xenéricos que nos irían de, digamos, dos centros de infantil, especiais, primaria, secundaria, entramos noutro apartado moi importante que é todo o equipamento dos ciclos formativos. Uh-huh. Eso realmente se van salindo desde a Dirección Xeral de Formación Profesional, nos trasladan as necesidades dependendo de cada ciclo. E de esos sí que, bueno, pode haber alguna cousa que se almacene no almacén de Astrada, pero a gran maioría, como son máquinas moi específicas, se tramita igual, nos tramitamos dentro da subdirección as peticións de ese equipamento de formación profesional, pero cando se trata de grandes máquinas, van directamente do proveedor ao centro.
0: Uh-huh. E como se fai, é dicir, si un centro pois ten unha necesidade concreta, o que sei, pois precisa 20 sillas. Como se fai a comunicación, como é o proceso, vaya?
1: Dende hai un ano máis ou menos actualizamos este sistema de petición. Antes funcionaba por petición escrita, digamos. As peticións aos centros din eu necesito este mobiliario. Sí. Para que nos cheguen a nós teñen que estar supervisadas por o servicio de inspección, o inspector que lle corresponde do centro, que considera se a petición é razonable ou non. Un centro non pode pedir pues, renovar aos pupitres porque non me gustan os de color verde, os quero de color, sí, non? Sí. Sino que ten que ser por unha necesidade cada certo tempo. Se o material está danado, hai o que consideramos unha cuota de reposición, que é lógica. Entón, esas peticións o centro as tramita o primeiro filtro co inspección educativa e a nos se nos traslada unha petición de equipamento de X centro firmado polo director do centro e o inspector do centro. Para que fora máis fácil, o que estamos facendo é colgar unha especie de catálogo do material con imaxes, dimensións, dos elementos que temos no almacén disponible. Os centros poden ver nese catálogo que materiales hai no almacén disponible e fan a petición. Hai un período de petición que se inicia agora, por exemplo, con inicio de curso, hai un inicio de petición de material, e nos, a verdade, hai que recoñecer que estamos un pouco desbordados coa cantidade de peticións. Entón, vamos contestando esas peticións por grado de urxencia de entrada. Es decir, as urxencias son, pues imagínate que ahora, co inicio de curso, xa levamos uns meses prevendo que centros se van a ampliar e que mobiliario vamos a necesitar para que esas aulas funcionen a inicio de curso. despois de priorizar esas ou que de repente aparece que nun centro hai que habilitar unha unidade máis, unhas aulas máis, porque hai máis alumnado.
0: Xa.
1: Entonces, hai as peticións que teñen que ir por urxencia e logo as peticións que nos entran vamos ordenándoas por orden de entrada e posibilidade de disponibilidade do que teñamos, perdona, que vou a
0: tirar. Nada,
1: nada. Aquí temos personal tamén, a verdade, pues, bueno, que fan un traballo impresionante, que recollen esas peticións e van filtrando. Agora acabamos de facer unha actualización, por exemplo, do catálogo, porque hai cousas que xa non as temos neste momento, sí. Entón, para evitar os centros que fagan peticións, vamos actualizando. O que vamos facendo é actualizando o catálogo según as existencias do almacén. Uh-huh. E respondendo na medida do posible as demandas dos centros.
0: Entendo, porque como me di que hai un catálogo, antes se dicía, non, un colexio non pode dicir, bueno, teño as mesas verdes e quero as azuis e quero cambiarlas, vale, non hai caso. Pero si dentro dese catálogo si poden escoller o que, pois están buscando mesas, xa, es por seguir co exemplo, poden escoller aquelas que máis lle gusten ou eso é unha decisión que se adopta de outra maneira ou vai en función do stock, non sei, como se organiza?
1: Bueno, en principio poderían escoller dentro desa variedade que decía de mesas, pues hai centros que nos piden digamos as versátiles, que son as que van, sí, con dous apoios en móviles de rodas que permiten agrupalas, e outros que non. Eso depende, bueno, moito do tipo, uh-huh, de finanza que poderían escoller. Chega un momento en que se as existencias non permiten suministrar de ese tipo, se lle comunica o centro de este tipo, non dispoñemos en este momento, temos outro modelo. Pero de entrada, eles poden escoller o tipo de mesa que máis lles, okay, digamos, lles encaixe para o tipo de ensinanza, uh-huh, que queiran facer na aula.
0: E faise, digamos, o transporte desde o propio almacén ata o centro educativo?
1: Sí, sí, fais o transporte dentro do almacén ao centro educativo e a montase das pezas.
0: Uh-huh. Imagino, Rosa, que o comezo do curso será o momento así máis delicado, non, para o almacén.
1: Delicado para o almacén, para as obras, digamos, porque nós estamos en temporada alta, poñer en funcionamento todos esos centros que tuveron obras e que están entrando en inicio de curso, sí. De todas maneiras, por exemplo, nós agora estamos tramitando, ainda cerrando os contratos e recibindo os primeiros ítems dos novos mobiliarios. Cada ano vamos facendo peticións de mobiliario, porque a idea é ter un remanente no almacén que nos permita responder con certa xeridade. Porque se non tuvésemos ese almacén, por exemplo, te imagínate que o instituto, un instituto de, pues non sei, de aquí de Santiago, fai unha petición de 20 mesas, 20 cadeiras. Se non tuvéramos ese almacén, como distín, impresionante, cargado de mobiliario almacenado ali, nós non poderíamos responder dunha maneira máis ou menos ágil a esa petición. Teríamos que empezar coa tramitación administrativa dun contrato menor. Sí. Por eso se fan estes contratos marcos e estas peticións nos tramitamos por equipamento, por mobiliario, por didácticas, por cociña, por esos distintos apartados que temos, vamos tramitando cada ano petición de mobiliario para, con previsión a ter, e repoñer na medida do posible. Por exemplo, o próximo curso entra en funcionamento o que empeza o nove, sí, non, o seguinte, entra en funcionamento o novo colexio de Milladoiro. Pois nos para os orzamentos do ano que ven xa tivemos que facer un estudio previo do importe, que é moi importante. Nos a obra, bueno, non é comparable ao custe da construcción, pero é un importe importante do que vai a supor equipar ese centro unha vez que este rematado edificio.
0: Rosa, non sei se mo pode dicir ou mo quere dicir, pero, por exemplo, equipar un centro desde cero, como este que vai empezar a funcionar o vindeiro curso no Milladoiro.
1: Sí, estamos facendo estimacións básicas, alrededor de 400.000 euros.
0: Caray.
1: 400, 500, porque hai moitísimas aulas, non é como en outro colexio, que xa partes dun, sabe, ainda que o amplíes, é unha parte base, de mobiliario común. Aquí hai que equipar todo, dende a primeira aula de infantil a toda a zona de administración, gimnasio. En esa petición concreta, por exemplo, que é un importe importante, nos orzamentos de equipamento do ano que ven, Hai que tela en conta, pero a nivel de almacén non supón, porque digamos que equipamento que entre sale de inmediato, xa, non é equipamento que nos quede no almacén.
0: Está aí.
1: Claro, entón temos que ir facendo as previsións na medida en que tamén os orzamentos nos permiten, claro.
0: Bueno, pero está ben tamén ás veces falar de cifras, non? Para que aqueles e aquelas que nos escoitan tamén coiden dese mobiliario, sí, non? Que ás veces non o tratamos moi ben.
1: Sí, es importante. Yo creo que enseñarles os alumnos, os nenos, que o mobiliario é parte do centro e que é algo que pasa dunhas xeracións a outras e que é algo que deberían cuidar, pues sí. En principio, tampouco hai moito vandalismo, Non nos chegan.
0: Bueno.
1: Normalmente as reposicións son por uso.
0: Alégranos saber eso. Por certo, Rosalía, na información que poden sair o ano, entrar e sair do almacén o ano, bueno, no curso escolar entre 50.000 e 60.000 pezas.
1: Chamamos de pezas, sí, porque claro, ten en conta que, por exemplo, un material didáctico que poda ter un montón de pezas van embaladas distintas e son, sí, o ano pasado estuvemos calculando, salirán uns 50.000 ítems do almacén, sí. É un volumen moi, moi importante.
0: E hai algún que sexa máis demandado? Non sei se as cadeiras e as mesas, quizáis.
1: Claro, o mobiliario básico é bastante... É o que temos que ter como, bueno, o básico de laboratorios, os de música... Todos estos que te falo así, cociña, por exemplo, pues tamén temos que ter sempre de reserva algún forno, algún lavalouzas, alguna cociña, sempre temos que ter algún elemento, porque se non tardamos un pouco máis, por exemplo, cociña, si pode pasar que non teñamos o modelo exacto, entón teñamos que facer unha petición expresa. Pero en mobiliario xenérico temos que ter moitos andeis, moitos pupitres, moitas sillas almacenadas, moitos elementos para que podamos suministrarlos aos centros.
0: Pois Rosa Soñora, subdirectora de Construccións e Equipamento da Consellería de Educación, de verdade, encantoume falar con vostede e encantoume descubrir tantas cousas dese almacén. Bueno, imagino que velo será tamén un espectáculo, non?
1: Sí, sí, a verdad que impresiona porque, bueno, é como cando vamos ao IKEA, non? Digamos que temos pasillo 1, pasillo 2, pasillo 3, realmente o personal que temos na empresa que está levando a xestión do almacén leva moitos anos e moi bo, e realmente ele sabe perfectamente, a persoa que xestiona o almacén sabe perfectamente, vale, sí, ese tipo de mesa no pasillo tal, na altura tal. É certo que, bueno, pois en estos momentos o almacén non está como hai ano e pico antes de empezar as obras, porque coas obras, como houve que cambiar toda a cuberta, por exemplo, todos os andeis últimos, pois se procuraron vaciar. E saleu bastante equipamento do almacén. Entón, non se repuso aínda o volumen total do almacén.
0: Ok. Pois Rosa, pois moitísimas grazas de verdade por atenderme.
1: Nada, moitas gracias a vos.
0: Un saúdo, bo día.
1: Un saúdo, hasta logo.

0: Aquí estamos, en La Noche con Esteri, en Radio Voz. Anímate a participar, cuéntanos. Buenas noches.
1: Hola, Esther, buenas noches.
0: Buenas noches, ¿qué tal, cómo estamos?
1: Estamos bien, estamos bien, adiós, gracias.
0: Muy bien. Pues adiante, aquí seguimos.
1: Bueno, Carlos de Valdoviño, es sobre
0: Bienvenido,
1: todo
0: Carlos.
1: Con tema de hoy, ¿no? Porque a música... Pero antes de me decir una cosa. Estou vendo, lendo ali no móvil, non? E vin que unha selección empatou un partido, tal, va. E montaron un jolgorio tremendo. E que fixeron, Esther? O vaso partido, había un mogollón de xente recollendo a sociedade que quedaba ali.
0: Xaponeses, seguramente.
1: Non. Era unha selección que xogou con Cabo Verde. Non sei se non é Uruguai, me parece.
0: Pois lle copiaron aos xaponeses que foron os que comezaron a facer iso, creo lembrar, non si?
1: Pois mira ti, que cunda o xemplo. Que non sexa todo guarerías, porque, a ver, ben sei que é outra cousa aparte, non? Pero mira aí na Coruña cada noite de San Xoán que apañan toneladas e toneladas de lixo. Claro, é unha cousa aparte, porque ao facer a lumeirada a cacharela está claro que para deixar... Pero bueno, non é todo do lume, que ves como quedou a praia e blanqueaba dos plásticos que había toda a puñeta. Bueno, agora vamos
0: bueno,
1: ao tema.
0: Alguns facemos un extraordinario exercicio de contención para non facer comentarios do que pensamos cando vemos esas imaxes absolutamente lamentables dunha sociedade presuntamente civilizada. Porque unha cousa que quede cinza no chan, despois de ter queimado algo... Habría que preguntar efectivamente cal é o obxectivo de todo isto. E outra cousa son as toneladas de lixo que quedan asociadas a cinza, non? A min sígueme resultando inexplicable.
1: Sí.
0: Pero insisto que teño que facer un extraordinario exercicio de contención para non dicir o que querería dicir.
1: Sí, enténdote. Enténdote.
0: En fin.
1: Sí.
0: E logo a xente vai á praia, non?
1: Claro.
0: Despois de... Bueno, en fin. Cada quen ten acceso ás condicións hixénicas que considere oportunas.
1: Hai que xa escabería a pregunta.
0: En fin. E queríamos falar de música clásica.
1: Para fazer a lumeirada. A praia. Porque a praia vai moita xente. Pero tamén non todos os que van á praia van a lumeirada, non? Eu pregúntome iso. Sería o sitio adecuado? Bueno, queda aí no aire. Bueno, agora vamos
0: Adiante.
1: Ao tema.
0: Contanos.
1: Eu creo que a música, para mí por lo menos, non? É como unha vacuna. É claro, a vacuna non pode sempre a mesma. Entón, un día, dache por escoitar unha cousa. Outro día dache por escoitar outra. Pero
0: Centrémonos
1: sempre...
0: na música clásica. Que pasa ca música clásica?
1: Eu digo xa ti que, por desgraza, nunca fun a un concierto de música clásica. Si que escoito. Teño que estar moi chungo, como din agora, para non ver o festival de Ani Novo na televisión. Moi chungo, porque senón non me perdo un. Vamos, maravilloso.
0: E quizáis non se vai a un concerto deste tipo porque non hai oportunidade, porque non cadra. Por que, quizáis? Porque,
1: pues,
0: en principio, cercanía podría haber, quero dicir que non sería moi difícil en tempos como este ir a un concerto de clásica de algún tipo.
1: Sí, seguro que sí. E nos hoxe, ou non traballar, pois mira, quizás que puidéramos, pero... Tampouco
0: pero
1: non
0: cadrou, quizás, ou non o pensastes? Quizás.
1: Non, tampouco nunca o pensamos, Eu directamente, non? Pero sí que me
0: Pero escoitades algo de música clásica, ou tendes algunha...
1: Sí. Mira o que escoito eu. O concerto de Aranxuez, de Eduardo... Maestro Rodrigo. O concerto de Aranxuez, Paco de Lucía, de guitarra. Bueno, outro que escoito, El Bolero de Ravel, por exemplo. Bueno, moitas que salen aí, se non buscas, non? E me quedo maravillado, Digo, va, como unha persona pode ser tan perfeccionista, ou como se diga, para quitar ese sonido. O violín, ese que parece me chaman o violonchelo, que é como un violín grande, non? Que ten un pé para apoyar. Ese emociona-me escoitalo. Emociona-me profundamente. Eu, vamos, que eu, se si, digo sempre, se me reencarno un día, gostaria de dedicarme a música, tocar calquera instrumento, eso sería el nova más, ¿eh? Pero en concreto, con música clásica, lembro unha vez que fomos ao cine, cadrolle que non sabemos que era esa película, non? Resulta que era a vida dun... Eu non sei se era Vivaldi, se Mozart, se quen era. Maravillosa película. Queres creer, Esther, que fomos de 8 a 10 e moita xente reenganchou e volveu a entrar? Volveu a entrar para ver a mesma película. Ahora, a película era maravillosa. Buah, aquel sonido. Sobre todo nunha sala de cine que teñe un sonido baixo o meu punto de vista, non? Tremendo, que suena, buah, maravilloso. Pois houve xente que reenganchou, Reenganchou.
0: Sí.
1: E depois, a ver, a flauta, sentir unha flauta tocar, eso é... Ves, dixo o señor da arpa.
0: Sí.
1: Quizás que da arpa que se xa a que... Non escoitei moito profundamente, non? Porque non encontras moito... Así como do resto dos aparatos sí que escoites, non? Que
0: fíxate que hoxe, inda que non teñamos oportunidade de ir a un concerto de forma física, é verdade que podemos investigar un pouco, non? E se temos interés en saber, pois, como será pois un concerto de arpa ou como que pezas haberá escritas para este, non, a esta parte da orquesta. Podemos buscar por aí e podemos descubrir moitísimas cousas.
1: Si, hoxe,
0: bueno, depende do que nos guste, pois eso, un chelo, un violín, unha viola, o piano, por exemplo, algúns encantan o piano e a mestura de piano e violín, por exemplo.
1: Sí,
0: pero,
1: sí.
0: Bueno, que hai tantas posibilidades e ademais podemos escoitar música moi diferentes estilos. O concerto Anei Novo, pois, resulta asequible para moitas persoas polo seu ritmo, pola duración das pezas, non? Por exemplo, hai moitos ritmos moi coñecidos, pero hai moitísimos estilos. E hai pezas francamente coñecidas para todas e todos. E quizáis haberá quen se achegue pois a un estilo ou outro. Pero a idea é, bueno, por que todavía quizáis sigue sendo unha grande descoñecida ou quizáis pois siga vendo tamén prexuizos, non? Isto me aburrirá, este estilo non será para min, isto será elitista, isto será para iniciados.
1: Non, eu penso que cada un ten que como te digo, sentir un certo mínimo de atracción. Por exemplo, hai alguna música desta chamada música de agora,
0: sí,
1: que a mí non me chama, entón non vou ir a un concerto deses, non me chama. Ahora, se estiver ao meu alcance, que agora digamos que está, ir a un concerto de música, claro que iría, sí, sí. Porque quero sentir esa salsa que se sinta ali, que te fai estremecer, digamos, non? Eso debe ser maravilloso. Maravilloso. E bueno, non perda a esperanza un día de facer esa cousa, non? Ver ir a un concierto desos. Incluso estas, como dixe esa señora, que había en Coruña así un grupo. Pois mira, é unha maneira de, digamos, de iniciarse.
0: Sí.
1: Si por exemplo ves, bueno, pues mira, a mí neses instrumentos gustame, pues sería unha maneira de iniciarte nese grupo, neses aparatos, digamos, non? Entonces, é un punto de partida. Esperemos que cumplir ese desexo.
0: Por que non? Por que non? Ás veces o único que hai que facer é poñerse en marcha e dicir, pois mira, vou tentar ir a un concerto deste tipo e vou probar. E bueno, é posible que goste, é posible que enganche. Por que non?
1: Sí, sí, sí. A ver, xa digo, se tes o mínimo, a mínima intención, vas a enganchar, iso por seguro, Ahora, se si solo se gusta, E non pensas na música clásica, pois pues, pues, a mellor efectivamente basta aburrir, pero bueno. Pa gusto se pintan colores, non?
0: Evidentemente, hai cores e para gustos hai músicas, así que hoxe falamos disto e ademais o traemos a colación porque polo visto España estaría liderando a asistencia a concertos de música clásica. Boa parte da poboación foi a ver un concerto de música clásica alo menos unha vez na vida. E hai quen efectivamente vai e repite. Diso falamos.
1: Pois que maravilla. Pois seguimos a escoita.
0: Pois seguimos falando. Graciñas, Carlos. Benvido.
1: Boa noite.
0: Grazas. Moi boa noitiña. Ata logo. Bueno, para que esto se vaya animando, tienes que animarte. Anímate, precisamente, a marcar el 981-1344-33. Hablemos de esto. Hablemos de música clásica, hablemos de tópicos con respecto a esto. Hablemos de nuestras experiencias, de algún concierto absolutamente inolvidable al que hemos ido. De instrumentos que nos gusten especialmente. De alguna sorpresa que nos hayamos llevado también cuando hemos descubierto la música clásica. Hablemos de melodías muy conocidas y de qué tendríamos de fondo, qué música clásica pondríamos de fondo. ¿Qué te parece? 981 13 44 33, lanochecon.esther@radiovoz.es y también La Noche con Esther en Facebook. Tenemos preparado a Franz Liszt con una pieza que se publicó junto a otras dos obras para piano en el año 1850. Es uno de los temas más conocidos, El sueño de amor número 3.

0: Alegría de vivir, para mí, son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós, pero iso sí, con Vieito Romero soando de fondo.
1: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoita os sábados e domingos, de 4

0: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Porquera, moito mellor.
1: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Jorquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de

0: Cando falas galego para aprender, para comunicarte cos teus, no teu día a día no traballo ou nas redes sociais, non só te fas entender, tamén fas que medre unha lingua que di moito de nós. Xunta de Galicia. Radio Voz. Alegría de vivir.
1: En Radio Voz, Voces de Verano, con Olga Vilar.

0: Radio Voz.
1: O 29 de agosto volve a Feira Rural de San Sadurniño. Durante toda a xornada, o pedo paseo fluvial do Xuvia, atoparás produtos frescos e elaborados, planta e horta, maquinaria, artesanía e segunda man. Concurso de froita do país, degustacións, concurso morfolóxico da raza can de palleiro, visita ás froiteiras e o colmear, obradoiros, exposición de rochas do xeoparque, baixadas en kayak polo Xuvia, sorteos. 29 de agosto, Feira Rural de San Sadurniño. Organiza o Concello de San Sadurniño coa colaboración da Deputación da Coruña.
2: Aínda non sabe a canción da reciclaxe? É moi fácil. Atento e canta connosco.
3: No Iglo Verde botamos no vidro, no azul o papel e o cartón, envases de plástico, latas e bris amarelo e orgánico no marrón. E a fracción resto?
2: O convencional.
3: Repite connosco. No Iglo Verde botamos no vidro, no azul o papel e o cartón, envases de plástico, latas e bris amarelo e orgánico no marrón. E a fracción resto o convencional.
4: Sogama, por un futuro sostible.
0: Radio Voz, alegría de vivir.
5: Estás escuchando Voces de Verano en Radio Voz con Olga Vilar.

0: Bueno, son as 10:49 minutos, son o seguinte convidado e un dos nosos gaiteiros máis coñecidos, máis recoñecidos e máis queridos. Refírome a Xosé Manuel Budiño, o que hoxe poderemos ver en Chantada e mañá sábado no Festival da Luz en Boimorto. Xosé Manuel Budiño, que tal? Moi bo día.
1: Hola, bo día, moi ben.
0: Bueno, levas un verán intenso, Xosé Manuel.
1: Sí, llevamos un bo verán con concertos e, bueno, de aquí de arriba para baixo, pero pasándonos moi ben tamén e conectando coa xente, sí.
0: Oye, Budiño, levase uns cantos discos ás túas costas, 8, se non me equivoco. Que balance faz deste tempo e como cambiaron as cousas, como cambiou a música tradicional, nestes anos?
1: Bueno, isto iba a ser unha etapa ben bonita, porque conseguimos, de alguna forma, por unha parte, profesionalizarnos, que era o que... Sí. O que buscábamos cando éramos adolescentes, éramos casi esa primeira xeración que conseguiu a profesionalización, ¿no? no sector, non solo na parte musical, sino na parte técnica tamén. Cada vez hai máis técnicos e técnicas en Galicia que adícase profesionalmente, ¿no? Por unha parte esa profesionalización e por outra o percorrido que tuvemos nestes anos recorrendo pues 4 continentes, estando en moitísimos países, levando a nosa música. Neste caso, unha valoración moi positiva, porque conseguimos algo casi histórico, ¿no? que non se conseguía desde outros tempos, ¿no? Así que estamos vivindo un momento moi feliz e con tamén moitos cambios na forma da transmisión desa música. Sí. Fai 20 anos era máis complicado que chegabas a un país, era máis complicado que soubesen de toda a túa discografía, por exemplo, ¿no? E hoxe é moito máis doado programar un concerto en calquera parte do mundo e a xente que vai a verte xa sabe o que vai a ver e que artista vai a ver, ¿no? E eso sí que positivamente xoga no seu favor, sí.
0: Bueno, un dos teus sinais de identidade, esa mestura que faz de tradición e de vanguarda, non? Eres un incansable investigador da nosa música. Como se consegue ese equilibrio entre estes dous mundos aparentemente contradictorios?
1: Supoño que a falta de prexuicios. Creo que a gran ventaxa en canto te enfrentas a un proxecto a unha folla en branco, ¿no? Recordo un dos nosos mestres nos decía que o máis difícil é eso, ter unha folla en branco e empezar a decidir que é o que queres facer, e todo é posible, ¿no? Entón, esa falta de prexuicios e por suposto de gustarche moito a música, diferentes estilos, ver moitos concertos e viaxar moito, para min é a clave a de viaxar e coñecer xente que na vida creías que ibas coñecer, ¿no? Te coloca nunha situación de enfrontarte con menos medos ante unha folla en blanco para empezar a compoñer e a crear un espectáculo novo donde se consigan pois non só a música, sino a parte escénica, a parte visual, a iluminación, as videocreacións, incluso o estilismo da banda en concreto, ¿no? E eso apasioname, investigar nesos mundos e poder crear cada disco unha etapa nova e unha visión nova e unha constante renovación,
0: ¿no? Oye, e para alguén que abraza tamén a innovación como a ti, que opinas de estes novos artistas que están xurdindo en Galicia e que conseguiron espertar o interese dos máis novos pola música galega?
1: Sí, pois con moita pasión. Ver como conectan, como de alguna forma conectábamos nos fai 30, 20, 20, 30 anos, ¿no? Conseguir levar a xente nova aos concertos, porque a xente nova quere ver xente nova en riba do escenario. Sí. E eso é lei de vida e é cíclico, ¿no? Entón, sí que é moi emocionante ver como esta nova xeración está traendo a xente da súa edade e que ao mesmo tempo está redescubríndonos a nós tamén, ¿no? Uh-huh. E iso é moi bonito. Fai 3 días estábamos coincidimos nun concerto con Denis Jures e acabei tocando con eles, sí. Pois foi como como unha sensación ben linda de poder compartir con outra xeración a súa música, porque toquei con eles tocando unha música deles, interésame moito a xente que crea nova música e estou aí pois para disfrutala.
0: Oye, Budiño, e en que, ademais dos concertos que falaremos en un momento deles, en que andas metido agora mesmo?
1: Pois sí, por unha parte no centro do verán con concertos e con este proxecto de Brancavela, e por outra tamén pensando en un futuro próximo para celebrar ese 30 aniversario do meu primeiro disco, da carreira uh-huh. discográfica, pero tampouco quero afondar en replicar o que fixen nese momento, non? Sería un pouco traicionar o espírito de ese primeiro disco para Laio, o que necesita, uh-huh. que necesito é amosar o que levamos feito nestos últimos anos de carreira discográfica. De enriba dos escenarios, pois levo un pouco máis.
0: Xa. Xa. Bueno, pois dicía ao principio, hoxe estás en Chantada, na Praza de Galicia, mañá no Festival da Luz en Boimorto, e logo estarás en Vigo o 13 de setembro e na Coruña o 27 de setembro no Porto. Oye, desexamos de verdade que estes concertos vayan estupendamente. Agardamos por esa celebración do 30º aniversario de Paralaia, a ver con que nos sorprendes. E, en fin, Budiño, que foi un placer terte hoxe en Radio Voz.
1: Sí, igualmente, para mí sempre un placer estar con vos e con toda a vosa audiencia que tanto nos queremos. Así que, parabéns.
0: Unha aperta.
1: Graciñas, aperta. Chao.

0: Radio Voz Bergantiños, Carballo 99,8, C 94,2, Vimianzo 99,5.
1: Rock Carballo volve con máis forza que nunca. O Barrio da Milagrosa acolle hoxe 28 de agosto unha noite de concertos con Pablo Carballo, Maljuicio e De Cerne, tres bandas do panorama musical de Carballo e da Costa da Morte. A cita é de balde a partir das 10 da noite. Máis información en carballo.gal. Ven gozar da mellor música en directo. Organiza o Concello de Carballo coa colaboración da Asociación Musical Costa da Morte.
2: Este domingo 30 de agosto, as Torres do Allo convértense no gran escaparate da artesanía. Máis de 20 artesáns, obradoiros en directo, regueifas, visitas teatralizadas. Tamén haberá pulpeira, unha xornada única para desfrutar en familia. Domingo 30 de agosto, de 11 da mañá a 8 da tarde, Mercado de Artesanía de San Ramón, nas Torres do Allo. Non o perdas, entrada libre. Organiza o Concello de Zas. O plástico non desaparece cando deixas de velo. Pode quedar na praia, pode chegar ao mar, pode acabar formando parte da nosa contorna durante moito tempo. Por iso, reducir, reutilizar e reciclar non son só palabras, son decisións que poden marcar unha enorme diferenza. En Diversiplast traballamos para que os residuos plásticos teñan unha nova oportunidade, porque coidar o planeta non é cousa dun día. É unha cuestión de todos os días. Diversiplast. O cambio comeza no xesto máis pequeno. Un proxecto de íntegro, cofinanciado pola Unión Europea, a Xunta de Galicia e o Galp Costa da Morte. 18ª edición Semana Cultural en Brántuas, Niñóns, con 8 días para gozar da nosa cultura, da nosa xente. Misas, presentación do libro de memoria histórica, pase de vídeos e fotos, andainas polas nosas aldeas, teatro, música tradicional, degustación de cocido, pinchos, disco móvil. E ademais, cea e gran actuación de Kiko Cadaval, monologuista, o 4 de setembro, e Milladoiro en concerto, o 5 de setembro. Aforo limitado. Lembra facer as túas reservas. Chámanos ao 608-927-292 ou 619-305-747. E o 8 de setembro, Romaría Virxe do Faro. Misa, procesión, pasarrúas, sesión vermú e verbena a partir das 6 da tarde coa orquestra M3 Show. Haberá carpa. Organiza a Asociación Cultural Nosa Señora do Faro. Para máis info, séguenos no Facebook Asociación Nosa Señora do Faro de Brántuas.
0: Radio Voz Carballo 99,8.

0: Radio Voz. Con esas lentillas que Tomás acaba de tirar, podía ter feito un delicioso puré. Tamén as podía conxelar para afeados mércores, que chega moi tarde á casa. Daste conta da cantidade de alimentos que tiramos ao lixo cada día. Aproveitaos e diminúe o consumo de recursos naturais. Reduce a túa pegada ecolóxica. Cuida o medio ambiente e aforra cartos.
1: Recorda, comer sí, tirar non. Sogama.
2: Estás escuchando Voces de Verano en Radio Voz con Olga Vilar.

0: Voces de Bergantiños, con Antón Lestón, Radio Voz.
1: 3 minutos sobras, 12 o mediodía, ¿qué tal? Benvidas, benvidos, un día máis aquí a Voces de Bergantiños en Radio Voz. Comezamos xa esa viaxe que nos vai levar por toda a Costa da Morte ata as 2 da tarde. Unha viaxe que por... nada, repasar lugares, vai nos levar ata Fisterra, vai nos dar un bo aí alrededor de toda a comarca para repasar, bueno, pois un pouquiño como foi este mes de agosto. Case sempre o mes máis forte do ano en canto a hostelería, queremos coñecela de preto, pois falando ca Asociación Turística Costa da Morte, con Apetéceme, con Solpor, incluso tamén falando en o clúster de turismo da Xunta de Galicia, falando do Acuapar de Cerceda, un dos grandes nosos atractivos. Bueno, pois faremos un bo repaso, coñeceremos ben como foi este mes de agosto con todas esas voces dende todos esos lugares. Repito, elevo reivindicando todo o que vai de semana, non se acaba o verán. Ata o 21 de setembro, e incluso máis alá nestes últimos anos, seguiremos tendo verán. De feito, para a semana xa vai vir bo tempo, incluso o domingo xa poderían cambiar as cousas, hoxe e mañá ainda nos quedan os ceos así un pouquiño anubrados por aquí.

0: Iremos despois ata C, a falar de baile tradicional e a falar tamén de intercambios culturais que fan aí na Asociación Novo Viana. Despois nos contarán un pouquiño destas actividades pois moi fermosas, tanto para poñer en valor a nosa cultura como para dar a coñecer o noso territorio a outra xente. Logo comentaremos e nos descubrirán quen vai vir e como vai ser ese intercambio cultural que se vai facer aí en C esta fin de semana. Ademais, despois iremos ata Cabana, falaremos de íntegro, das novas actividades que van facer no programa DiversiPlus, con varias limpezas, como estades a oír en algunhas cuñas publicitarias aquí en Radio Voz, varias limpezas de praias tamén. Falaremos aquí en Carballo de como está indo xa esa campaña do Centro Comercial Aberto, que se puxo en marcha durante esta semana e que para a semana que ven xa ten un dos grandes puntos de atracción, como é ese sorteo, ese xogos que fan dende o Centro Comercial Aberto. E hoxe hai triple concerto en Carballo, aí polas festas da Milagrosa. Bueno, van pechar, ou van poñer o punto e final ao programa de Ondas Culturais. Así que intentaremos falar ca Concellería de Cultura sobre como foi esta edición de Ondas Culturais, porque, bueno, xa estamos a ver que cada ano tamén van crecendo cada vez máis. Oxe é o Festival Rock Carballo, a proposta musical que vai reunir no barrio da Milagrosa a Pablo Carballo, a Maljuicio e De Cerne. Será a partir das 10 con acceso gratuito. Queda o repaso á información, por certo, tamén vai haber información deportiva, por suposto, no programa de hoxe. Teremos por aquí a Pablo Fernández, o adestrador do Queixas, que é o último que nos queda para repasar esa primeira futgal en canto aos equipos que levamos aquí na delegación de Carballo, e tamén teremos ao capitán do Bergantiños, ao mismo Iago Novo, por aquí nos estudos de Radio Voz. Agora sí, con todo iso, imos a escoitar o repaso á información, á actualidade na Costa da Morte. Iso sí, farémolo despois desta breve pausa publicitaria.
1: Este domingo 30 de agosto, as Torres do Allo convértense no gran escaparate da artesanía. Máis de 20 artesáns, obradoiros en directo, regueifas, visitas teatralizadas, tamén haberá pulpeira, unha xornada única para desfrutar en familia. Domingo 30 de agosto, de 11 da mañá a 8 da tarde, Mercado de Artesanía de San Ramón, nas Torres do Allo. Non o perdas, entrada libre. Organiza o Concello de Zas. Seguimos facendo realidade os teus soños. Seguimos descubrindo destinos. Seguimos viaxando contigo. En Mar de Menta Viaxes cumprimos 20 anos ao teu lado, organizando viaxes con confianza, profesionalidade e a ilusión do primeiro día. Grazas pola vosa confianza. Imos a por outros 20 anos máis. Mar de Menta Viaxes, consulta a túa viaxe e viaxa seguro o mellor prezo. 981-75-77-16.
2: Mar de Menta, a túa axencia de viaxes en Gran Vía 44, Carballo.
1: O plástico non desaparece cando deixas de velo. Pode quedar na praia, pode chegar ao mar. Pode acabar formando parte da nosa contorna durante moito tempo. Por iso, reducir, reutilizar e reciclar non son só palabras. Son decisións que poden marcar unha enorme diferenza. En DiversiPlus traballamos para que os residuos plásticos teñan unha nova oportunidade, porque coidar o planeta non é cousa dun día, é unha cuestión de todos os días. DiversiPlus, o cambio comeza no xesto máis pequeno. Un proxecto de íntegro cofinanciado pola Unión Europea, a Xunta de Galicia e o Galp Costa da Morte.
3: O coidado dos teus dentes é saúde. Na Clínica Dental Alberto Barreiro estás en boas mans. Contamos con todas as medidas higiénicas e sanitarias para garantir unha atención 100% segura. Somos especialistas en implantes dentales, prótesis, periodoncia, ortodoncia, estética dental, endodoncia, prevención dental e odontopediatría. Consulta o noso protocolo de atención na web clinicabarreiro.es. Clínica Dental Alberto Barreiro. Pida cita no 981 75 72 72.

A actualidade comeza hoxe polas aulas e que a área educativa deixanos varias frontes abertas na comarca, tal e como destacan de apertura, bueno, pois varios dos mestres e tamén de distintas institucións académicas. A pouco máis dunha semana para o arranque do novo curso escolar, varias obras en centros educativos acumulan atrasos importantes. En Camariñas, por exemplo, a fachada principal do Ceipo Areal segue completamente rodeada de estadas. En Ponteceso, o Colexio Eduardo Pondal volve a sufrir problemas de asolagamentos. En a Ponte do Porto seguen sen ter o prometido ascensor. En Carballo, as familias do alumnado Cei Bergantiños reclaman urxentemente unha solución para o acceso ao comedor escolar. E en Baíñas hai hoxe mesmo convocada unha reunión da veciñanza para denunciar os recortes de profesorado e a reducción de unidades. En definitiva, volve a ser, porque xa non é o primeiro, un comezo de curso que se antolla movido na Costa da Morte se as administracións non achegan solucións. Falámolo onte aquí no programa nunha edición especial. Carballo convértese dende xa nestas horas na capital do automóvil da provincia da Coruña, co arranque dunha nova edición de Ver Ocasión, xa gran feira do vehículo de ocasión e quilómetro cero, na que se van expoñer máis de 500 coches pertencentes a 17 concesionarios. Están expostos na zona do Rego da Balsa, aquí en Carballo. En Muxía avanzan a bo ritmo os traballos de mellora e mantemento no santuario da Virxe da Barca. Os operarios están a centrarse nestes momentos na substitución do recebo anterior das paredes. Para facilitar a obra, retirouse xa unha parte dos bancos do interior do templo, aínda que a Igrexa confirmou que non se van a interromper os oficios religiosos nin o culto en ningún momento. Dende esta radio, en Radio Voz, enviamos ademais o noso pesar a familia e compañeiros de Joaquín Fábregas, pai do patrón maior de Fisterra, que nos deixou nas últimas horas. No eido social, as miradas centranse na aldea do Couto, en Ponteceso. O traballo dos veciños volve a ser un exemplo exportable a toda Galicia e a toda España, porque 15 mozos e mozas chegadas de todo o país están a descubrir a vida na nosa bisbarra dende dentro grazas á Escola de Verán, coincidindo ademais co emblemático festival Festiletras. De feito, como xa destacábamos onte, o proxecto do Couto Florido vén de ser sinalado pola Xunta como un modelo a seguir de política ambiental. Falando de medio ambiente e clima, a comarca deixounos un mércores de enorme contraste. Mentres a estación meteorolóxica de C se coroaba como a zona de Galicia na que máis choveu, recollendo máis de 74 litros por metro cadrado, a alerta por seca manténse plenamente activa no río Anllóns. Isto obrigou, por exemplo, entre outras medidas, a ter que cortar o uso da auga nas duchas da Praia de Razo.

Os concellos da Laracha, Malpica e Zas veñen de anunciar diversos investimentos. O consistorio larachés vai destinar preto de 50.000 euros a ampliar a rede de abastecemento de auga en Herboedo, unha cantidade idéntica a que vai investir Malpica en arranxar as pistas viarias da parroquia de Mens. E a maiores, o concello de Zas acaba de licitar por case 70.000 euros as obras da vía que une a Piolla con o Sisto. En canto a reclamacións veciñais, comeza a colleitar moitos apoios na Bisbarra a petición para poñer en marcha un autobús directo que una Carballo co Complexo Hospitalario Universitario da Coruña, o CHOAC. Pacientes e familiares lembran a gran dificultade que supón hoxe desplazarse ata as consultas especializadas da Coruña usando o transporte público actual.

0: Por facer un breve repaso que se ven en canto ás festas, toca falar primeiro, como dicíamos, dese barrio da Milagrosa, onde comeza a rodar hoxe a celebración co Festival do Rock Carballo, un quecemento estupendo antes das noites de verbena, e en Cabo Vilaño a festa collose dimensións enormes polo San Román coa terraxe da Orquestra Panorama. Unha fin de semana na que tamén queremos mandar unha felicitación moi especial a Tevi Mianzo para Encarnación Santos, que vende soprar as velas polo seu centenario. Con todo isto xa só queda por saber como vai vir o tempo aquí na Costa da Morte. E información meteorolóxica que un día máis imos a buscar ata Meteo Galicia. Ali nos escoita xa Juan Taboada. Juan, moi boas.
1: Hola, que tal, bo día.
0: Como vai vir o tempo pola Costa da Morte?
1: Bueno, pois vai a ir mellorando un pouco esta tarde. Estamos aínda na influencia desa borrasca bastante fría que chegaba pasado mércores, que onte nos deixaba un tempo prácticamente de outono e que aínda pois no que levamos de xornada está tendo repercusión en forma de chuvias de tipo intermitente, pero esas chuvias irían cesando a partir do mediodía, sucederán de chegar a suceder solamente de forma ocasional, así que apenas esperamos a chuvia pola tarde, predominio de tempo seco, se pode empezar a abrir algún claro e tamén se pode empezar a recuperar algo as temperaturas, o se poderíamos tocar xa a raya dos 30, así que unha tarde de venres, non de verán, obviamente, pero bueno, sí, cun tempo un pouco máis aquelado do que tivemos estes días anteriores.
0: Como vai vir o fin de semana?
1: Bueno, pois mañá sábado temos aínda outra fronte pouco activa, pero suficiente para deixarnos un sábado nublado, un sábado con algunhas chuvias pola mañá, mellorando un poquinho pola tarde, e xa o domingo empezaremos a notar a influencia do anticiclón. A vindeira semana imos ter un tempo xa máis seco, máis propio desta época do ano, e bueno, pois o domingo será un día de transición, se chegar a ser unha xornada soleada, pois non esperamos chuvia, e si se poderán abrir algúns claros no ceo.
0: Graciñas, Juan.
1: Veña, gracias a vos, hasta luego.
2: De la Serna y Calviño, abogados y consultores especialistas en derecho empresarial y patrimonial. Velamos por tu empresa y por tu patrimonio. Ahora también las pyme pueden tener su propio departamento jurídico. Conviértenos en el tuyo. Pide información sobre nuestro servicio de departamento jurídico tarifa plana en el 981-971331. Si eres particular, cuenta con De la Serna y Calviño Abogados para tus asuntos patrimoniales. Somos expertos en herencias, divorcios, deudas y banca. Recuerda, si tu problema está relacionado con lo económico o con bienes inmuebles, somos tus abogados. Pide cita en el teléfono 981-971331 de la Serna y Calviño Abogados y Consultores, calle Luis Calvo 13, entre Planta, Carballo. Síguenos en LinkedIn.
3: Este setembro, Diversiplas chega ás praias da Costa da Morte, porque para cuidar o mar tamén hai que poñerse mans á obra. O 2 de setembro estaremos na praia de Traba, en Laxe, o 9 na praia de Ariño, en Camariñas, e o 14 na praia de Valarés, en Ponteceso. Tres xornadas de limpeza para retirar residuos e lembrar algo moi importante: o que tiramos hoxe pode acabar no mar mañá. E se queres coñecer que facemos co plástico cando recuperamos, o 4 de setembro abrimos as portas do noso obradoiro Diversiplas. Ven coñecernos, descubre como transformamos residuos plásticos e súmate ao cambio. Xuntos por un océano sen plástico. Un proxecto de íntegro, cofinanciado pola Unión Europea, a Xunta de Galicia e o Galp Costa da Morte. Este domingo 30 de agosto, as Torres do Allo convértense no gran escaparate da artesanía. Máis de 20 artesáns, obradoiros en directo, regueifas, visitas teatralizadas, tamén haberá pulpeira, unha xornada única para desfrutar en familia. Domingo 30 de agosto, de 11 da mañá a 8 da tarde, Mercado de Artesanía de San Ramón, nas Torres do Allo. Non o perdas, entrada libre. Organiza o Concello de Zas.

0: Imos a arrancar ese repaso que comentábamos na presentación para coñecer un poquinho máis como foi, pois sobre todo o turismo no sector da hostelería, no sector do comercio, neste mes de agosto que adoita a ser o máis forte aquí na Costa da Morte. Pepe Formoso, presidente da PTCM en Ancemat, que tal? Moi boas.
1: Hola, moi boas, que tal? Antón, como le vas ahora? Supoño que ven, non?
0: Ben, o sea, ademais, para min sí que remata, estou reivindicando moito aquí toda esta semana, porque non paro de escoitar, bueno, xa acabou o verán, esta semana, última semana do verán, tal. E o verán non remata mínimo ata o 21 de setembro, pero aquí na Costa da Morte estamos vendo nos últimos anos que ata a primeira quincena de outubro, incluso.
1: Sí, depende do concello, se está afectado ou non polo Camiño de Santiago, incluso hasta novembro, en moitas ocasións. Sí que é certo que este día lía un amigo que en redes sociais puñe iso. Si puxera 10 euros, cada vez que escoito de...
0: Compartimos amigos,
1: despois da Xunqueira o inverno cheira, pois xa tería para comprar un BMW de alta gama, diría.
0: Tal cual. Bueno, dicía eu que agosto, polo menos ata agora, sempre foi o mes máis importante para o sector turístico da nosa bisbarra. Imagino que no 2026 segue a ser así, polo menos, non?
1: Sí, vamos a ver, estamos falando de sensacións e de emocións, e un pouco, se habitas a Costa da Morte, daste conta, pois da densidade nas estradas, nos establecementos, nos cruces, nos aparcamentos, e eso é sinónimo, obviamente, de que unha vez máis a Costa da Morte, agosto concretamente na Costa da Morte, fui refugio, e digo refugio porque tamén é verdade que fomos refugio climático, fomos refugio de moitísimos turistas e visitantes que decidiron vir a disfrutar da nosa gastronomía, da nosa natureza, do noso patrimonio, e tamén das nosas praias, porque sí que é verdade que outro día vivi unha estampa ben fermosa, que estaba o día cuberto, cadroume de pasar por diante da Langosteira, e digo, ostras, é que non recordo unha Langosteira tan chea e menos cuberta, vaya. Había nubes, non había sol. E digo, a xente sí que ten moita gana de refrescarse, de aclimatar o seu corpo, porque supoño que virán un pouco achicharrados de todas esas temperaturas de Despeñaperros para baixo. No, e de Despeñaperros para arriba tamén, que en Madrid, en Castilla y León, Zamora, sin ir máis longe, en Ourense, hai unhas altas temperaturas, non? E sí, a verdade é que a falta de ter números, que os números sempre nos van dar os que se dedican a isto, o Instituto Nacional de Estadística e a Xunta de Galicia, cos seus dispositivos que teñen colocados ao longo do camiño, e teremos a unha percepción un poquinho máis concreta do que foi este verán, que se tuvéramos que facer unha afirmación, sacar un titular, seguimos crecendo en número de visitantes. E eu creo que a xente que ven aquí, esa é a segunda derivada, a xente que ven aquí marcha encantadísima, que frases como, ostra, non sei como non viñera nunca hasta aquí antes, dixo, o sea, eu tampouco.
0: É que... Porque... iba a te dicir que se hai, digamos, nos últimos 10 anos foi cando... estoupou isto, foi medrando xa de forma tremenda. Ti crees que xa temos un tipo de turista consolidado?
1: Eu creo que a xente que ven aquí xa sabe o que ven. Afortunadamente sí que é verdade de que a gran dificultade que teña a Costa da Morte é sempre levantar a voz, amosarse nos escenarios e no mundo do turismo, porque obviamente non temos recursos suficientes como para competir cos grandes destinos mundiais. E, as redes sociais sí que van axudando, e claro, tamén, obviamente, internet, e ti buscas e Costa da Morte, buscas vacacións, tal, xa é aí moi ben situada a nosa página web, visitacostadamorte.com, onde aí xa te ofrecemos un escaparate tamén fantástico, e eu creo que sí, os cartos e os recursos económicos siguen sendo un punto fundamental, pero digamos que temos esos recursos que nos permiten visualizar e promocionar os nosos establecementos e o noso territorio fora daqui, fora do que é Galicia, non? E cada vez hai máis xente que busca tamén este tipo de escenarios, non? E eu creo que nos cumplimos, e cumplimos fundamentalmente por un tema, porque afortunadamente seguimos sendo auténticos. Somos nós, aquí non hai imposturas, non temos que contratar a un grupo de teatro para que nos interprete ou para que nos reciba nos establecementos e non sei que, non sei en cuanto, porque nós somos así, entendes? E iso a xente agradece o moito, porque sí, vamos a ver, que tan pronto se nos mira aos ollos xa se ve que somos así, que non estamos interpretando nada, non? E eu creo que eso a xente agradece. Eso, a materia prima, e tamén outra das frases que é máis, que é moi escoitada na Costa da Morte, que nos a levamos escoitando moitos e moitos anos, que maravilla dormir cunha mantiña en agosto.
0: Sí,
1: eso
0: sí.
1: É algo fantástico, algo que nós non lle damos moita importancia, pero sí que a ten.
0: Iso é que esta semana estivemos facendo o repaso destes dous meses de verán dende varios sectores. Un dos días fixémolo dende o sector do camping, falando con varios campings, e tamén as tres persoas cas que falábamos dos campings nos reivindicaban que, sobre todo, o que máis lle agradecían era o ben que dormía.
1: Claro,
0: xente, incluso ainda que fosen tendas de campaña o ben que se dormía aquí.
1: É que nós non somos conscientes, bueno, e sí que moitos só somos porque temos viaxado a outros sitios,
0: sí,
1: pero
0: sí,
1: a mellor non nesta época do ano, de que é insufrible e é imposible conciliar o sono cando estás por enriba de 27, 28 graus, sabes?
0: Sí, sí.
1: É que é imposible, incluso ni con aire acondicionado, é durísimo.
0: Sí.
1: Por tanto, claro, cando esta xente ven aquí e eso vai incluído no prezo, o de dormir de maravilla, pois é lógico que o realce, non? Que o saquen a colación e che comenten. O cal para nós non deixa de ser algo moi divertido porque o escuitamos con moita frecuencia. Afortunadamente xa deixamos de escuitar con moita frecuencia iso de non sabedes o que tedes aquí, non? Porque
0: sí,
1: a mí sí que me daba un pouco de carraxe esa frase, sí, de como non o vamos a saber? Sí. Se non superamos o que tiñamos aquí, non estaríamos aquí.
0: Efectivamente.
1: Exactamente. Sí, pero bueno, que a filosofía é un pouco esa, non? De ser abertos, extrovertidos, auténticos, e iso é o que nos diferencia da inmensa maioría dos destinos turísticos aos que a xente vai en Bran, non?
0: E xa por último, Pepe, falabas de que sigue medrando o turismo na Costa da Morte.
1: Sí.
0: Como,
1: sí, sí.
0: Que hai que facer, que hai que lograr para que poida seguir medrando? Porque moitos consideramos xa que en certos lugares, bueno, pois hai certo tope, sobre todo durante algunhas semanas de xullo e outras de agosto. Falo do que máis preto me toca, que Corcubión, un poviño de 1.500, 1.600 habitantes, que claro, hai semanas de verán que sobrepasa os 3.000, posiblemente.
1: Sí. Home, pois mira, o segredo noso é que nós somos pequenos establecementos que obviamente non podemos acaparar máis,
0: claro,
1: máis clientela, aínda que queiramos. Sí que é certo de que cada vez se van ampliando ese número de establecementos, incluso que as vivendas do turístico, que se está dando moita vida tamén,
0: sí,
1: obviamente o turismo aquí, pero o segredo sempre é o mesmo, o sea, nós o que temos aquí, témolo todo o ano. E iso, o que temos que facer é esforzos para que a xente veña en outra época do ano.
0: Sí.
1: Ves que estou escapando da palabra desestacionalización. Porque,
0: sí,
1: porque ese é o gran segredo. O sea, decirle a unha persoa que si ven en outubro aquí, ou a finais de setembro, ou a principios de novembro, vais a topar casi exactamente o mesmo. Home,
0: sí, sí,
1: ao mellor non tanto para ir á praia, pero que as praias están aí. As praias siguen estando esplendorosas, estando maravillosas. Ao mellor non para bañarse, pero si para pasear, para reflexionar, para levar un animal de compaña,
0: sí,
1: e pasear,
0: sí, sí,
1: por eses areais, e sobre todo a gastronomía maravillosa, moito máis maravillosa nos meses con R, que
0: sí,
1: non nos cansamos de repetir, non? E claro, sabendo que un dos nosos potenciais é precisamente o peixe e o marisco, e que obviamente eso está mellor, pois temos que incidir que a xente que ven en agosto e disfruta de agosto disfrutaría moito máis de setembro,
0: sí, sí,
1: outubro, novembro, decembro, xaneiro, febreiro, marzo, abril, hasta abril, mira cantos,
0: sí, sí,
1: meses con R. Por tanto, eso está clarísimo que é a aposta por la que temos,
0: sí, sí,
1: que facer.
0: E
1: moitas veces, como autocrítica, si me permites,
0: sí, sí,
1: temos tan, o sea, levamos tantos anos intentando vendernos nos meses de Bran e ofrecéndolle a todo a todo o mundo no Brán, sí, que temos que empezar a facer o contrario, porque afortunadamente no Brán xa ven a xente.
0: Claro.
1: O que temos que facer é todos estes eventos que facemos e que agrupamos casi sempre nos meses de xullo e agosto, intentar diversificalos e espallalos polo resto dos meses, para que despois unha persoa que veña aquí e podamos dar algo, entendes? Porque moitas veces a xente non ven en outubro e a contestación ou outra pregunta é: e que lle damos nós en outubro, sí, para que veña?
0: Sí, sí.
1: Entendes? Por tanto, eu creo que o segredo é ir estirando o máximo posible os meses, obviamente, que non sexa rupturista, non decir agora, non veñades en setembro e vido en novembro, porque sí, non. Ir estirando setembro, outubro, e ir estirando cara aí, e cara tamén os meses antes de,
0: sí,
1: de maio e xuño, non? Abril, marzo, sí, intentar estirar eses meses, porque nós estamos en disposición de ofrecer exactamente todo o que temos agora, podémoslo ofrecer en,
0: sí, sí, sí, sí,
1: neses meses, e con maior garantía e con maior calidade.
0: Sí, sí.
1: Ese é o segredo.
0: E ademais, vou dicir algo impopular, que é que, por moito que me guste o pôr de sol ali, comer prato, un clima espectacular, creo que non hai nada máis fermoso na Costa da Morte que ir a un faro cando o mar pega bravo nas pedras. Creo que iso é unha experiencia tamén que para todos os que veñen a disfrutar das nosas praias gustarían a tope.
1: Así... Totalmente de acordo. Ten que formar parte tamén do noso discurso,
0: sí,
1: do noso relato.
0: Sí, sí.
1: O inverno na Costa da Morte é fermosísimo, os,
0: claro,
1: temporais, o turismo de temporais, témolo sin explotar.
0: Sí, sí. Pepe Formoso, graciñas por pasar por aquí por Radio Voz.
1: Un aperta moi forte,
0: Antón.
1: Un saúdo, de calou.
2: Hai veráns que se lembran e hai veráns que se viven. Este é Vimian Sol 2026. Chega a última cita dunha programación que encheu de cultura o verán de Vimianzo. O venres 29 de agosto ás 9 da noite na Praza do Concello, a Vela Circo presenta O Último que Apague a Luz. Un espectáculo para despedir Vimian Sol como merece. Vimian Sol 2026. Cando cae o sol, acéndese a cultura. Organiza o Concello de Vimianzo.
3: En Tanatorio San Antonio, cada detalle importa. Más de 40 años de experiencia nos permiten ofrecer a las familias un servicio cercano, profesional y de absoluta confianza. Contamos con 12 centros en Montecelo, Agualada, Carballo, Laxe, Ponteceso, Cee, Fisterra, Esteiro, Monte Alto na Coruña, Paio Saco, Alaracha, con crematorio tanatorio propio y ahora también en Cerceda. Mejore con nosotros las condiciones de su seguro de decesos. Y recuerde, sea cual sea su compañía asegurada, usted puede elegir Tanatorio San Antonio. Llámenos al 981-75-85-55 o al 670-29-29-29 o visite www.tanatoriosanantonio.com. Tanatorio San Antonio, más de 40 años cerca de las familias.

0: Seguimos repasando como foron os meses de xullo e agosto aquí na Costa da Morte en canto turismo, e facémolo agora con Jesús Picallo, o presidente de Solpor e o vicepresidente do Clúster de Turismo de Galicia. Jesús, moi boas.
1: Hola, bons días.
0: Bueno, así a balance xeral que che din aí os socios de Solpor de como foi este mes de agosto e tamén este mes de xullo. Seguimos medrando?
1: Bueno, oye, a falta de pechar ainda estes días, que todavía nos queda un mes de setembro, que os datos nos din que tamén vai ser o mesmo moi interesante, non só de turismo, de camiño, dos peregrinos que nos visitan, sino tamén das festas e eventos que todavía quedan no mes de setembro. Non nos olvidemos que as grandes festas, eventos musicales, eventos gastronómicos, contribuyen tamén a ter un turismo de calidad. Pero bueno, creo que estamos ante o mellor agosto da historia, según os datos que nos van dando tanto de turistas, de pernoctacións e de peregrinos, ¿no? O dato importante foi que a climatoloxía estuvo a salvo destes días, que un poquinho de agua non me han mal tampouco.
0: No.
1: Os datos que o INE nos dará de pernoctacións, creo que van a dar uns datos moi, moi interesantes, con un mes de xullo que, como todos os anos, subiu a partir do 15, pero xa un mes de agosto onde todos podemos detectar que o cartel de completo figuraba en moita hotelería, en restauración, pois como non reservaras mesa, non comías, non?
0: Está medrando a Costa da Morte en canto a visitantes, pero tamén en canto a perfis, é dicir, cada vez chegan desde máis sitios, ou máis ou menos é sempre o mesmo tipo de visitante?
1: No, cada vez máis variado, para iso pues, tamén contribuí moito, notouse moito este vuelo directo de Nueva York, de Newark a Santiago, de United Airlines, que parece que están dando noticias que se manterá para ano que ven. Entonces isto trae un perfil de cliente americano que é moi enamorado dos nosos espacios verdes, da nosa sostenibilidade, pero tamén da nosa gastronomía e da nosa ocupación. Sí, é certo que a Costa da Morte medra, un destino, un refugio climático, pero tamén a todo isto hai que añadir que tamén a oferta de hotelitos, de caballitas, sí. De todo o portfolio turístico e gastronómico vai crecendo, non? Sí. Cada vez se fai mellor, evidentemente os precios tamén despuntan un pouco para arriba porque tamén os costes son máis altos, pero tamén este mes de agosto hai que recordarse que o día do eclipse fui para Costa da Morte tamén un día distinto, non? Sí. De experiencia, de xente que nos visitou, aínda que non figurábamos o un eclipse total, sí que fui mellor con sitios que estaban recomendados, como era a Coruña, pola zona da Negua que se puso, non? Entón, tamén ese día, tantos días antes como os días posteriores, houve xente que nos visitou, pero tamén aproveitou para logo recorrer a Costa da Morte con todo o portfolio de produto sostible que temos, non?
0: Outra infraestructura turística, digamos, que medra cada ano, adoita ser ese camiño de Fisterra e Muxía. Non sei se tamén compartes a percepción, pero pensei que este ano ia ir a menos porque, explícome, normalmente xa a partir de febreiro, os últimos días de febreiro, xa comezo a ver peregrinos, e este ano o certo é que, ou igual é percepción miña, que xusto non pasei cando pasaban eles, pero comezaron un pouco máis tarde, pero unha vez no verán foi outra vez, pois unha cousa incrible a de peregrinos que chegaron ata Fisterra.
1: Sí, además na Costa da Morte temos un privilegio moi grande, Fisterra sobre todo, porque que aí confluyen o quilómetro cero de dous camiños, o camiño de Santiago, Fisterra, Muxía, pero tamén o camiño dos Faros, non?
0: Sí.
1: Que cada vez tamén nos trae un público distinto, un público que valora moito estes espacios verdes naturais, que cada vez o vemos máis, ou fan diferentes tramos, ou se organizan para facelo en varios anos, eso contribuye, bueno, xente incluso que repite estes camiños, porque quedou tan impresionado, trae amigos que lle contaron as maravillas que tiñamos, desa maneira hoxe podemos presumir que a campaña de 6-7 meses por establecimientos que están na beira do camiño así, ¿no? Aparte, tamén soliñar que estamos nas portas dun ano xacobeo, ¿no? Como vai ser o ano que ven, que os posacobeos tamén históricamente nos traían una afluencia muy, muy, muy importante de peregrinos. Yo creo que estamos en nuevo camino, en producto, en formación, siempre se puede mejorar, pero este es el destino que la administración quiere, que es el de Galicia Calidade. O sí mismo contactaba con nosotros en New York Times para sacar un reportaje importantísimo en este diario de mayor tirada en el mundo, sí. Vendo, creo que lo publicaron para semana, que también nos va a dar un input. También claro. Estamos viendo que Tour España está invirtiendo mucho en publicidad de Galicia, en estas tierras americanas, que todo esto, al fin y al cabo, tradúcese en que venga gente. O poder das redes, o poder mediático es tan grande, que cada vez que un oriental nos visita, suba a Instagram una foto dos nosos escenarios naturais, nunca se sabe, é inmedible a cantidad de xente que logo visita o noso territorio porque o fui vendo nas redes. Por eso temos que seguir acollendo a xente con esa alegría, con eso ben que o facemos, non? Con esa sonrisa, moitas veces, sí. Que en outros destinos do mundo non as tes, en os precios, pues, contenidos, ca calidad que seguimos ofrecendo, non?
0: Que bo. E xa por último, Jesús, como vicepresidente do clúster de turismo, manexades, bueno, pues, os datos de toda Galicia. Non sei se a Costa da Morte, bueno, pues, evidentemente, hai as Rías Baixas, con San Xenxo como epicentro, imagino que segue ser o punto favorito do turismo nestes meses de verán, pero non sei se a Costa da Morte xa é o segundo ou segue tamén a zona do norte con Viveiro, con Ribadeo e toda esa zona do norte de Ferrol predominando tamén.
1: Pues sí, sin duda, cada vez nos vamos facendo un hueco en este destino, estamos, digamos, de moda, que teño un visual borreo, o reunirme con todas as asociacións destes sitios que te vas nombrando, non? Pois sí, San Xenxo, pero San Xenxo é un turismo máis de vacacións, un turismo máis de 15 de julio a 30 de agosto, en setiembre xa lle solen caer as reservas, porque é un turismo vacacional. Sí. O noso é un turismo de experiencias que cada vez ten máis demanda no noso público, e sí que hoxe en día nos codeamos con Ribeira Sacra, con Norte Ortegal, Tosa, o Grove, todo este destino. Evidentemente hai un camiño que está crecendo moito, que é o camiño portugués, por o aeroporto do Porto, ¿no? Que ten como 70-80 destinos directos. Pero bueno, xa estamos a ver que pronto unha compañía importante como é Wizz Air vai a ter destinos directos desde Santiago, e a nós eso nos interesa moito porque aí temos o noso foco de clientes. Por eso, desde o clúster de turismo, ahora empezaremos con os workshops, unha especie de rock shows de todos estes lugares a donde vamos ter voos directos para ir contarlle o que nos facemos, como Galicia diversificada ofrece desde turismo de golf, turismo náutico, turismo vitivinícola, turismo de experiencias, turismo de ver as nosas... pues digamos infraestructuras, nosas, bueno, pues mira, el sitio, no sé, que nos acerta a Costa da Morte, como Brandomiro, que está haciendo esta xente aí, que a gran porta de entrada da Costa da Morte, ahora entra ahora desde, bueno, ahora máis, entra por Santiago, digamos que Santiago, oye, temos o AVE, temos o aeroporto que está creciendo un bos, pero temos ese mando camiño de Santiago que contribuye moito. Estámoslo a ver ca oficina de turismo que se abriu aquí en Brandomil, que de unha maneira moi importante se toma relación da xente que nos visita de que países, e aí pues, é un gran escaparate para unha vez que xa entran na Costa da Morte, pues, todo o abanico de cousas que poden ver, ¿no? Desde o interior hasta ver un turismo de temporales tamén, que en época baixa nos interesa moito, e hai unha demanda da xente que quere vivir a experiencia de ver un temporal e sentilo en vivo con eses salseiros, con ese salitre na Costa da Morte.
0: Así seguiremos seguro medrando de cara ao vindeiro ano, que como di Jesús, ademais xa cobeo, xa que moi importante neste eido. Graciñas, Jesús Picallo.
1: Moi ben, gracias a vos, a que sempre estades aí para contalo. Bo día.
0: Chao.
2: 18ª edición Semana Cultural en Brantuas, Niñóns, con 8 días para gozar da nosa cultura, da nosa xente. Misas, presentación do libro de memoria histórica, pase de vídeos e fotos, andainas polas nosas aldeas, teatro, música tradicional, degustación de cocido, pinchos, disco móvil. E ademais cea e gran actuación de Kiko Cadaval, monologuista, o 4 de setembro e Milladoiro en concerto o 5 de setembro. Aforo limitado. Lembra facer as túas reservas. Chámanos o 608-927-292 ou 619-305-747. E o 8 de setembro, Romaría Virxe do Faro. Misa, procesión, pasarrúas, sesión vermú e verbena a partir das 6 da tarde coa orquestra M3 Show. Haberá carpa. Organiza a Asociación Cultural Nosa Señora do Faro. Para máis info, séguenos no Facebook Asociación Nosa Señora do Faro de Brantuas. Este domingo 30 de agosto, as Torres do Allo convértense no gran escaparate de artesanía. Máis de 20 artesáns, obradoiros en directo, regueifas, visitas teatralizadas, tamén haberá pulpeira, unha xornada única para desfrutar en familia. Domingo 30 de agosto, de 11 da mañá a 8 da tarde, Mercado de Artesanía de San Ramón, nas Torres do Allo. Non o perdas, entrada libre. Organiza o Concello de Zas.
0: De repasar todo o turismo en Doido a hostelería, imos tamén a repasalo nunha das grandes infraestructuras, digamos, para atraer o turismo que temos por aquí, que é o Acuapar de Cerceda. Temos outro lado do teléfono a Sonia Bocija, que é a técnica de cultura e tamén é responsable dese Acuapar. Sonia, moi boas.
3: Hola, bo día.
0: Bueno, como foi este mes de agosto e o mes de xullo aí no Acuapar de Cerceda?
3: Bueno, é mes de xuño tamén, que xa abrimos aló en xuño. Pois moi ben, a verdade é que vamos a decir despois do verán tan estupendo que tivemos, exceptuando esta semana, que foi así tan mala e tan inestable, que nada, non se puido aproveitar prácticamente nada, pero despois, quitado eso, genial, en xuño todos os grupos de escolares que se achegaron puideron disfrutar do parque, despois arrancamos tempada incluso en xuño, que normalmente non temos moita afluencia de usuarios particulares, pois tamén moi ben, e despois a xullo e todo agosto, genial. Genial para nós, genial incluso para as persoas que veñan, que non houbo días de un abarrote que impide disfrutar, senón que como houve tantos días, todo o mundo puido escoller o día para vir, pois disfrutaron moito das instalacións.
0: En canto a números, imagino que agosto ata que se peche non os ides ter, pero de xullo foi mellor xullo que outros anos, máis ou menos igual?
3: Mellor que outros anos, agora mesmo, sin contabilizar pois os dos últimos 15 días, pois máis ou menos xa pasaron polo noso parque sobre 118.000 persoas.
0: Carai, 118.000 persoas, aí é nada.
3: Ben, quitado, tivemos un día sí que houbo o día récord, non? Que nós sempre decimos no verán hai un día así máis forte, que foi, como sempre, un martes de agosto, porque sempre sucede un martes de agosto, que foi o martes pasado, día 18, que ese día sí tivemos que pechar a venta online, e despois, bueno, seguironse vendendo entradas no parque, o resto que quedaba ata completar a foro, que foi o día así máis forte do verán.
0: Como é o perfil do visitante? Iso cambia dun ano para outro? É dicir, cada vez recibides máis xente de fora ou a maioría segue sendo de aquí? Como é o perfil?
3: A verdade é que máis ou menos non varía moito. Durante o mes de xullo soen ser familias de aquí, é dicir, da comunidade, familias, grupos de amigos que se achegan, grupos de amigos a mellor 14, 15, 16 anos, e despois xa durante o mes de agosto sí que xa está moito máis variado, hai xa pois xente de fora, as autocaravanas tamén agora nos traen moitos visitantes que seguramente non se achegarían aquí se estiveran en sitios de mar, non se achegarían a pasar por aquí, pero como están en autocaravana, sí que eso sí que puido ser o punto que mudou un pouco
0: Mira que interesante.
3: De dónde venen os visitantes.
0: Sí,
3: bueno.
0: Sí, sí. Pois, Sonia Bocija, nada, graciñas por expoñernos un poquinho como foi a situación neste Aquapark para facer este repaso a como foron os meses de xullo, bueno, tamén de xuño, xullo e agosto aquí uh-huh. na Costa da Morte. Graciñas.
3: A vos. Ah. E recordar que o parque está aberto hasta o domingo que vai a estar funcionando, e como a partir de domingo parece que temos aí un final ao mellor de verán, pois, bueno, convidar a todo o mundo que queira chegarse, ainda se non o visitou, e se non, pois a repetir para despedir o verán.
0: Quedan 9 días, así que tempo de sobra para despedir o verán da mellor das maneiras, ali tirándose por un deses fantásticos tobogáns. Graciña, Sonia.
3: A vos, hasta logo.
4: Bar A Galleguiña, sen dúbida, é o punto de referencia para quedar a desayunar, tomar o vermú, o café ou as cañas cos amigos, e sempre compartindo vos momentos. A nosa especialidade son os pinchos variados con cada consumición e churrasco todos os venres. Bar A Galleguiña, sempre unha boa elección. Esperamoste en Berto a Carballo. A Galleguiña, a nosa casa e a túa casa.

0: Do repaso ao turismo, pasamos a outra actividade que, bueno, tamén ten que ver co turismo, porque vai haber un intercambio cultural entre, bueno, a Asociación de Baile Novo Viana, que é a que o impulsa, e daqui imos a falar con Lorena Sambat. Lorena, moi boas.
1: Hola, boas, Antón, que tal?
0: Bueno, como vai ser ese intercambio cultural? Contanos, primeiro, con quen?
1: Mira, pois vai a ser con un grupo de Gran Canaria, de Valle Seco, que se chama Avenechara.
0: É algo que xa fixaste deso ano pasado?
1: Sí, bueno, fixemos fai 2 anos con un grupo de País Vasco, e a verdad que foi unha experiencia moi chula, entonces este ano pues, quixemos repetir.
0: Bueno, Novo Viana é unha asociación que comezou a súa actividade en C. Hai cantos anos agora, Lore?
1: Pues mira, fai 2 anos, empezamos en 2024. Bueno, actualmente contamos con 43 bailaríns, aproximadamente 90 socios, estamos moi contentos, sí, a verdad.
0: Tremendo. En que vai consistir este intercambio cultural, para os que non sabamos moito de que vai a película?
1: Pues mira, este intercambio cultural, eles veñen 24 personas que combinan música e baile tradicional canario, chegaron onte o xoves de madrugada, están con nós hasta o domingo ao mediodía. Un dos momentos principales pues será o festival deste sábado 29 de agosto a 8:00 PM no auditorio Baldomero Cores, en C.
0: Ajá.
1: Aquí pues, perdón.
0: Nada, dicía que aí ides a actuar vos e eles xuntos.
1: Sí, exacto. Entonces pues sí, é unha oportunidade moi bonita para ver eso nun mismo escenario, pois distintas culturas, para pasalo ben, compartilo coa xente.
0: Como descubristes a este grupo de Gran Canaria? Como se lle convence de vir?
1: Pois, polas redes sociales. Por Facebook hai como un grupo onde as persoas pois poden poñer que están buscando un intercambio, e aí pois ten contacto co grupo que este disponible as datas que ti prefieras ou demais.
0: Eles suelen, bueno, cando fixeste só do País Vasco, que dis que fora moi ben, normalmente coñecen a Costa da Morte ou non?
1: Pois no, a verdad que no, é que quedan moi contentos. Por eso hoxe temos pensado ir por esta zona, por C, por Fisterra, por Ézaro, enseñarlle, sabe que os parece.
0: E vos despois ides ata lá, ata Gran Canaria?
1: Sí, imos o primer fin de semana de octubre, de jueves a domingo tamén.
0: Ah, bueno, tamén participaredes nun festival así como este que facedes mañá?
1: Sí, exacto. Igual.
0: Vale. Que máis actividades facedes aí en Novo Viana? Porque dicías do crecemento en apenas, nada, 2 anos, xa con 90 socios, con máis de 40 bailaríns. Que máis actividades facedes? Porque participastedes este mes de agosto tamén no festival que se fixo ali no Auditorio Baldomero Cores. E ademais, polo que sei, estades tamén no Mercadillo algúns días tamén, na Feira de C, non?
1: Sí, sí, a verdad que movemos bastante, podemos 2 ou 3 festivales anuales, nada, damos clase de baile, temos distintos grupos de diferentes edades, tanto, o sea, empezamos desde os 3 aniños hasta iniciación de adultos. Bueno, por ejemplo, este fin de semana temos o intercambio, pero tamén o domingo temos un obradoiro no camping Lago Mar, pois a ver se quere acercar. Pasar aí un cachinho da tarde.
0: A que hora vai ser?
1: Vai ser a partir das 5.
0: Bueno, costa moito convencer a, sobre todo os máis pequenos, de que se apunten a baile galego?
1: Pois mira, a verdade é que estamos tendo moi boa acollida deste grupo, porque empezamos este ano con menos de entre 3 e 5 anos, que pode ser un pouco complicado por esas edades, pero temos como 12 rapaces e rapazas que empezaron este ano, están super contentos.
0: E aí notas que tamén pode ser, bueno, pois falamos moitas veces aquí no programa do boom que está vivindo a música galega, a cultura galega. Eso tamén o notades dende a asociación, desde as asociacións culturais, as asociacións de baile, tamén notades que un pouco estamos volvendo a valorar o noso?
1: Sí, quizás sí que estamos vendo, sobre todo nas novas generacións. Cada vez temos máis integrantes e cada vez pues, están máis involucrados.
0: Bueno, pois, Lorena, que vaya moi ben mañá ese intercambio cultural co festival a partir das 8, verdad? No Auditorio Baldomero Cores.
1: Sí, exacto.
0: Aí na Casa da Cultura convidamos a todo o mundo a asistir. Será a entrada de balde?
1: Sí, de balde.
0: Vale. pois aí non hai mellor invitación. A partir das 8, no Auditorio Baldomero Cores, ese intercambio cultural entre a Asociación Novo Viana, este grupo de Gran Canaria. Graciñas, Lorena.
1: Moitas gracias, Antón. Chao, chao.

0: que teñen en común unha praia de Laxe, unha de Camariñas e outra de Ponteceso. Un compromiso, coidar o noso mar. En setembro, Diversiplas organiza 3 xornadas de limpeza. O 2 de setembro en Traba, o 9 en Ariño e o 14 na praia de Balarés. E hai máis. O día 4 abrimos as portas do noso taller para que saibas como os residuos plásticos poden transformarse en novos produtos. Queres formar parte? Máis info no 981 734 985 ou 650 961 649. Diversiplas, xuntos por un océano sen plástico. Un proxecto de íntegro, cofinanciado pola Unión Europea, a Xunta de Galicia e o Galp Costa da Morte.
1: Pois precisamente de íntegro e dese proxecto Diversiplas imos falar coa directora do Centro de Recursos que ten a esta asociación de persoas con diversidade funcional na Costa da Morte, ali en Cabana. Falamos con Noelia Barreira. Noelia, moi boas.
2: Moi bo día.
1: Bueno, se está aquí outra vez este proxecto Diversiplas, dentro de toda a programación, dentro de todas as actividades que facedes, que importancia lle darías a este Diversiplas?
2: Pois eu creo que moitísima, non? Ao fin e ao cabo, o noso programa pois é Diversiplas, pero conta con moitísimas actividades diferentes, entre elas a sensibilización aos escolares, a persoas da comunidade en xeral, o tratamento deses residuos, a limpeza de praias. Ao final son un conxunto de actividades, pois bueno, destinadas a mellorar a nosa contorno, o lugar onde nós vivimos, sí. E tamén do que vivimos, non? Porque ao final os microplásticos acaban depositándose en toda a cadea alimenticia e acaban pues, deteriorando tamén a nosa saúde. Sí.
1: Falaremos agora,
2: por cierto, pequeniño, pero sí. Importante.
1: Falaremos agora desas limpezas, nos centraremos nas datas para que a xente sepa cando vos pode acompañar, pero gustábame iso que dicías de mellorar a nosa contorna, porque mellorar a nosa contorna non vai só con pois limpar un lugar ou axudar a construir outro, senón tamén con mellorar a sensibilización das persoas e sobre todo dende a escola. Notades que isto xa se mellorou moito ou segue habendo moito, moito traballo por facer?
2: Hai moito traballo, pero eu tamén penso que se mellorou, que se crea conciencia, non? Porque se ti ves a persoas colaborando por ter unha contorna mellor, pois tamén te apetece axudar, tamén queres axudar e contribuir a estar nun ambiente máis san e a deixar un planeta pois tamén máis san, non, para os que están por por vir. Entón eu creo que é algo contagioso, non? Sí. Eso de si vemos que realmente nas nosas comunidades pois se realizan esas labores pois de limpeza, de sensibilización, de reciclaxe, creo que é máis fácil que todos nos movamos dentro dese círculo, non? Que se non o vemos realmente.
1: Totalmente. Falando xa das limpezas, xuntos por un océano sen plástico, é o nome da campaña, comezarán o mércores en Traba, na praia de Traba en Laxe, o día 9, o sea, o mércores da semana seguinte, serán na praia do Ariño, en Camariñas, e se non me confunde a memoria agora mesmo, o día 14 é luns, pode ser?
2: Sí, en Balarés.
1: E o luns 14 sí. Na praia de Balarés en Ponteceso. Bueno, como non sei, creo que non son as primeiras nin moito menos que organizades, como é a acollida normalmente destes proxectos? Súmase moita xente?
2: Bueno, a acollida soe ser mellor se as organizamos pois en xornadas de fin de semana, non? Pero non é por unha cuestión organizativa da nosa entidade, porque claro, Queremos que sexa unha actividade inclusiva na que participen as persoas con diversidade funcional que nos temos aquí no noso

0: a Praia do Ariño, en Camariñas, e se non me confunde a memoria agora mesmo, o día 14 é luns, pode ser?
1: Sí, en Valarés.
0: É o luns 14 sí. Na Praia de Valarés en Ponteceso. Bueno, como non sei, creo que non son as primeiras nin moito menos que organizades, no. Como é a acollida normalmente destes proxectos? Súmase moita xente?
1: Bueno, a acollida soe ser mellor se as organizamos pois en xornadas de fin de semana, non? Sí. Pero non por unha cuestión organizativa da nosa entidade, porque claro, Queremos que sexa unha actividade inclusiva na que participen as persoas con diversidade funcional que nos temos aquí no noso centro de día ocupacional, sí, pois as organizamos normalmente pola semana. E non son as primeiras, nin deste ano, nin porque, bueno, levamos moitísimos anos dentro de 2021 realizando este tipo de accións, de feito, solemos realizar antes do comezo do verán, non? Por decir así, a temporada de praia. De feito, este ano fixemos dúas en maio, bueno, tres, porque unha foi en colaboración con Mares Circulares, fixemos a Praia de Veo en Malpica, Padares en Ponteceso e a Langosteira en Fisterra. E ora, a finais da temporada de praia, pois volvemos a realizar nas que consideramos que o mellor, pois bueno, teñen máis necesidade, non, de facer esa limpeza. Sí. E o que che dicía, creo que o simple feito de que a xente pois nos vexa, non?
0: Facendo
1: ese tipo de accións, que dá unha boa imaxe e que anima a xente pois tamén iso a colaborar ao mellor non nas limpezas, pero si a cando vou á praia e levo pois o meu bocadillo, pois en lugar de deixar os papeles por ali por calquer sitio, pois os tiro nunha papeleira ou os levo para o meu domicilio, sí, vale? Sí. Entón eu creo que é importantísimo. Ou cando vamos ao Ariño a celebrar algún cumpreanos, non deixar por toda a zona de monte ciscado o lixo, non? Sí, sí. Senón, pois, leválo connosco. Eu creo que eso forma parte da educación que debemos ter, da conciencia que todos debemos ter, non? Porque, ao fin e ao cabo, se estamos maltratando a nosa contorna, tamén nos estamos maltratando a nós.
0: Totalmente. E despois van ter a oportunidade, ademais, de ver como lle dades esa segunda vida, que esa xornada que día vai ser?
1: Esa xornada vai a ser o vendres 4 de setembro.
0: O sea, da semana, vale, que ven.
1: Sí. É unha xornada aberta a todo tipo de públicos, desde os máis pequerrechos hasta os máis maiores, pode participar todo o mundo. E aí vamos a ver un pouquiño cal é o proceso ese de reciclaxe, explicaremos onde temos os nosos contedores depositados na contorna, non? Sí. Nos diferentes concellos, que tipo de plástico recollemos, porque ao mellor, eso tamén é importante, non? Coñecer que non todos os plásticos son iguales, o plástico, claro, non é todo plástico igual, non? Que hai que facer, pois, unha separación deses residuos, e que eses residuos, pois, se poden transformar en cousas útiles, non? Ou decorativas para o noso día a día. E ademais, pois, bueno, poderán tamén levar un agasallo con eses produtos reciclados. Entón, pois, bueno, creo que é unha forma, pois, de devolver e desa economía circular que é tan importante e ao mesmo tempo, pois, de concienciar, non? De esa reducción de plásticos de un só uso, non? Que son realmente os problemáticos.
0: E xa por último, Noelia, que son os protagonistas, os usuarios de Íntegro, imagino que tamén gozarán moito de ver como, pois, aquelo que viron ciscado na praia, agora vai ser un cenceiro para esta casa, vai ser unhas patas dunha mesa, bueno, darlle utilidade, non? A aquelo que vían, pois, que era lixo.
1: Pois sí, eu creo que a verdade que é fundamental, non? Porque ás veces, pois, se o ves en abstrato, non? Isto, pois, bueno, vamos a recoller tapóns e despois que é o que se vai a facer con eses tapóns? Ninguén sabe, por norma xeral, o que vai a ocorrer con eses tapóns. Pero se ti o ves, se ti ves aquí no obradoiro, utiliza as máquinas, as trituras, usas a inxectora e acabas construindo algo de algo que no inicio era lixo, eu creo que non hai maior satisfacción que esa, non? Sí. Entón, bueno, para eles é un orgullo poder participar neste proxecto e a verdade é que participan todas as persoas usuarias, de o centro de día, as que teñen máis dificultades hasta as que teñen menos, porque quen non pode usar unha máquina, pois ao mellor pode separar os tapóns por cores, vale? Sí. Entón, ao final, pois tamén

0: están realizando un aprendizaje, sí, que tan importante, e colaboran todos pois dun mesmo proxecto que sí, que os une.
1: Que bo. Pois Noelia Barreira, noraboa por todo este traballo e graciñas por estar aquí en Radio Voz.
0: Nada, nós seguiremos traballando.
1: Por suposto. Ata logo.
0: Ata logo, un saúdo.
2: Hai veráns que se lembran e hai veráns que se viven. Este é Vimiansol 2026. Chega a última cita dunha programación que encheu de cultura o verán de Vimianzo. O venres 29 de agosto ás 9 da noite na Praza do Concello, a Vela Circo presenta O Último que Apague a Luz. Un espectáculo para despedir Vimiansol como merece. Vimiansol 2026. Cando cae o sol, acéndese a cultura. Organiza o Concello de Vimianzo.
3: O coidado dos teus dentes é saúde. Na Clínica Dental Alberto Barreiro estás en boas mans. Contamos con todas as medidas higiénicas e sanitarias para garantir unha atención 100% segura. Somos especialistas en implantes dentais, prótesis, periodoncia, ortodoncia, estética dental, endodoncia, prevención dental e odontopediatría. Consulta o noso protocolo de atención na web clinicabarreiro.es. Clínica Dental Alberto Barreiro. Pida cita no 981-75-7272. Estamos na Rúa Vázquez de Parga 165, Carballo.
4: Voy al cole.
5: Aprender tamén é crecer e abrir novos camiños, encherse de sabiduría e de amizade. Todo o que necesitas para seguir crecendo. E tamén o que piden nas listas dos colexios, atoparalo nas nosas tendas Todo Lar, da Coruña, Carballo, C, Santa Comba e Vimianzo. Volta ao cole, volta a crecer.

0: E agora sí, xa está o cole aquí a volta da esquina, como acabades de escuitar nesa última cuña. O centro comercial Alberto de Carballo xa comezou a súa campaña promocional de volta ao cole hai unha semaniña. Os responsables do centro comercial Alberto e tamén representantes do concello presentárono, bueno, pois o pasado 20 de agosto xa no consistorio Carballas. Unha campaña que se estenderá ata o 18 de setembro e queremos saber xa como vai ca xerente do centro comercial Alberto, que é Yolanda Antelo. Yolanda, moi boas.
1: Hola, moi bo día, que tal?
0: Bueno, como vai esa campaña algo máis dunha semaniña despois de que a puxerades en marcha?
1: Bueno, pois a verdade é que moi moi ben, aínda que, bueno, sabemos que esta campaña, desgraciadamente ou non, anuncia a fin das vacacións e a volta ao cole. Este ano parece que se adelantaron un pouco esas compras, sobre todo na reserva de material, de textil, mandilóns para o cole, calzado, roupa. Entón, bueno, estáse movendo moi ben, son 22 comercios os que están participando na campaña e temos 6.000 vales en circulación, que, bueno, como xa ben explicaxe, son vales que van a estar durante un mes nesas 22 comercios participantes e que todo o mundo poderá pedir as súas compras relacionadas coa volta ao cole, por suposto, para vir a xogar con nós á Praza do Concello no mes de setembro.
0: Porque, bueno, comezan os xogos o vindeiro venres, pero contanos un pouquiño de que vai tratar pois este novo xogo de fichas, escondidas, bueno, sei un pouquiño, pero quero que me expliques
1: sí.
0: Ti.
1: É o clásico xogo de parellas, bueno, é a segunda edición xa, puxémola en marcha con moitísimo éxito, ademais de participación, o ano pasado, e entón este ano decidimos repetir. O CCA vai a instalar os venres 4 e 18 de setembro na Praza do Concello, de 5 a 8 da tarde, na zona onde está a pista de xadrez. Vamos a instalar ali un gran panel que terán os participantes que ir descubrindo e formando parellas. O ese panel está dividido en dúas metades, hai unhas coordenadas, cada participante que acuda co seu tique de compra e o vale grampado, é moi importante que vaya grampado, é só un por tique de compra, pois nada, validarémolo e unha vez comprobemos que todo está correcto, que a compra foi realizada dentro dos días da campaña e nos establecementos adheridos, pois poderá participar. Ten cinco intentos para lograr facer esas parellas. En caso de que consigan facer tres parellas, a base de, pois eso, ir dicindo unhas coordenadas, pois se consigue tres parellas terá un premio de consolación, se consiguen facer catro parellas tendrán pois máis de 300-400 máis ou menos premios temos entre agasallos e experiencias. Caray. E en caso de que fagan as cinco, é decir, pleno, aí tocaríalle de forma directa un cheque desconto regalo para os comercios do CCA de 50 euros, e entrarán no sorteo de 5 tabletas de 10 pulgadas que sortearemos o día 25 de setembro ás 9 da noite en directo a través do Instagram do CCA.
0: Claro, que quería que explicases este nivel de premios. Falabas de que os que atopen 4 parellas, pois entre máis de 300 agasallos, entre experiencias e distintos agasallos que tedes, bueno, sorteo final destas 5 tabletas. Hai quen pode pensar, bueno, isto ao final é unha unión de comerciantes que se poñen de acordo para comezar unha campaña. Bueno, claro, toda esta xestión para ter todas estas regalos, xa só iso, ou para conseguir eses vales, creo que dicía 6.000 vales, non? Pois ao final imagino que levará moitos meses de traballo. Canto podedes estar traballando nunha campaña como esta?
1: Bueno, a verdade é que vámonos superando ano tras ano e cada vez conseguimos facelo menos tempo, porque ao mellor un mes desde que iniciamos, porque claro, nunha campaña de comercio, igual que as campañas, me imagino, tamén de Axover, de empresa, ¿no? Son campañas que levan moito traballo detrás e ademais un traballo en moitos sentidos, ¿no? Quero decir, pois é desde o diseño da campaña, a imaxe, a marca, conseguir os agasallos, facer a montaxe, anunciar o tema das redes, a comunicación. É certo que, bueno, hai campañas máis laboriosas que outras, efectivamente, e cada vez conseguimos facelo menos tempo, porque, bueno, xa estamos nesa dinámica, ¿no? pero o que sí he de agradecer, bueno, en primeiro lugar é a participación dos comercios que se adhiren, ¿no? E logo de todos os comercios do CCA, porque incluso hai comercios que, pues, polo tipo de produto que teñen, non forman parte desta campaña de Volta ao Cole, porque non teñen produtos para Volta ao Cole, pero sí que tamén queren contribuir ou apoiar de alguna maneira, pues, con cheques de regalo ou financiando algún premio. Entón, bueno, desde o CCA sí que quero, aproveito sempre para dar as gracias a todos os nosos socios. Hai campañas como a Ruleta que incluso participan, sí, dando premios, comercios e hostelería que non son socios, o cual, bueno, demostra esa unión, ¿no?, e esa boa relación que hai no comercio e na hostelería local. E o que pretendemos con esta en concreto é que esta Volta ao Cole, pues, sexa unha festa tamén, ¿no?, sexa un motivo de alegría, non sexa, sabemos, sí, que é a fin do verán e é a fin das vacacións, pero bueno, que volvemos con ganas, con xogo, con festa e premiando sempre a fidelidade da clientela que aposta polo comercio local, claro, para, neste caso, as súas compras de Volta ao Cole.
0: É que o centro comercial aberto loita, eu creo que con moito éxito contra toda esa compra impulsiva por internet e a confianza no comercio local. E non sei se esta campaña de Volta ao Cole é unha das que máis premio levan en canto a que máis xente aposta polo comercio local, porque despois, bueno, sabemos que en Nadal, pois, moita xente fai un regalos que igual merca por internet e outros que sí que aposta polo comercio local, pero esta de setembro, da Volta ao Cole, libros, libretas, mochilas, teño a sensación de que é unha das que en proporción son máis frutíferas para o comercio local.
1: Sí, sí que é unha campaña moi boa, moi positiva para o comercio local. É certo que non é unha campaña masiva, claro, polo que che decía antes, polo, xa, tema do é un sector moi concreto, ¿no? Inda, xa, que, bueno, toca, pues, calzado, textil, librarías, pero, bueno, non é masiva como pode ser, pues, unha ruleta ou como son as feiras ou como é precisamente a que acabas de mencionar ti, a campaña de Nadal, ¿no? Pero sí que é unha campaña que funciona moi ben, porque eu creo que a xente, sí, é verdad que non podemos loitar, nin pretendemos tampouco loitar contra o comercio en liña nin as grandes superficies, claro, porque iso é unha loita perdida e imposible, ¿no? Pero sí que nos damos conta de que traballando e campaña a campaña a xente vai se dando conta da importancia de apostar polo noso, polo comercio de proximidade, polo local, por esa atención personalizada, esa, sí, confianza que che transmiten o pequeno comercio, ¿no? E ao mesmo tempo apostar tamén por manter vivas as nosas rúas, ¿no? E o noso ecosistema económico, ¿no?, local. E a xente, non sorprendentemente, porque sempre o fixo, pero cada vez son máis as persoas que se suman a esta corrente. Desde o CCA estamos moi agradecidos e por iso queremos nesta campaña tamén que sí é certo que a xente aposta moito polo local, pois por comprar na libraría da rúa, que está abaixo do teu edificio, pois os teus libros, as túas mochilas, as túas libretas, porque tamén sabes a quen lle merca, sabes a quen reclamar, sabes a, claro, quen acudir en caso de que haxe algún problema ou alguna dúbida, e a xente eso agradece moito. E desde o CCA agradecemos moito que a xente así o faga e que cada vez sexa maior a comunidade que se suma ao comercio de proximidade.
0: Pois, Yolanda Antelo, sorte para esta nova campaña, que sea, como dices, está indo ben, e que seguro que agora, tan pronto de 1 de setembro, seguro que a xente lle van a entrar as prisas, así que seguro que vai a máis. Graciñas.
1: Moitas grazas, moi bo día.
0: Ata logo.
2: Sesga, a súa tenda agrícola en Carballo. En Sesga dispoñemos a prezos moi competitivos de todos os produtos que precisa para o cuidado da gandería e o agro, as mascotas, o sardín e a horta. En Sesga contamos con persoal especializado para que poida recibir o mellor asesoramento. Visítenos, estamos na Avenida Finisterre número 77 de Carballo. Merque en Sesga, sairá gañando.
3: Voy al cole.
4: Aprender tamén é crecer e abrir novos camiños, encherse de sabiduría e de amizade. Todo o que necesitas para seguir crecendo. E tamén o que piden nas listas dos colexios, atoparalo nas nosas tendas Todolar, da Coruña, Carballo, C, Santa Comba e Vimianzo. Volta ao cole, volta a crecer.
5: Con colores y bailaremos también.

0: Voces de Bergantiños, con Antón Lestón.
1: Con Antón Lestón ata hoxe, porque a partir do luns volveremos a ter de volta por aquí a Fran Rodríguez. Fran, que tal?
2: Hola Antón, como estás?
1: Bueno, apurando os últimos, as últimas horas das vacacións ou que?
2: No, a ver, non me gusta nada esta chamada, porque isto significa que ti rematas e eu volvo, eh? Eso significa tamén que eu remato as vacacións, pero bueno, voute despedir, que bueno, te parece?
1: Efectivamente, o despido máis sí. Ledo que levo nos últimos.
2: Estás contento, non?
1: Sí, a ver, sabes que me gusta facer a radio, home, pero... Bueno, pois tamén se agradece este luns venres de madrugóns, tampouco son uns madrugóns tremendos, pero bueno, ao final un traballiño que sí que dá. Mira unha cousa, comezas o luns unha nova tempada, tes xa previstas novidades ou comezarás a esta fin de semana a arguellar algo por aí?
2: Bueno, tírate conta que eu chego o domingo e incorporo meu luz. Tampouco te creas que tive moito tempo para preparar cousas. Sí. Non, é broma. Si, mira, hai unha máxima que di que se algo funciona, para que o vas cambiar. Entón, as seccións que tiñamos esta temporada ímolas manter. Pero, efectivamente, vai haber novidades. E vos, ti sabes quen é Cristina Viu, verdad?
1: Bueno, de algo me sona, se non me sei.
2: A nosa Cristina Viu, que decidiu jubilarse, dixen, a ver, Viu, isto da jubilación ten que ir pouco a pouco, o sea, non podes non facer absolutamente nada de golpe. Entón, que te parece si colaboras con nos na radio? Ela, bueno, pois encantada. Imos incorporar a Cristina Viu, imos manter, obviamente, espazos como Voces do Agro, Voces Literarias con Belén Edreira, sí. Onda Vital con Dolores Camaño. Continuamos, amarramos, xa, yo comentábamos o último día que ya ampliábamos contrato a José Antonio Viña Patiño, profesor Viña Patiño. Imos manter o Recuncho de Mon, imos seguir ca sección de Apetecime Coñecerá. Mantemos, obviamente, o que poderíamos decir que o buque insignia do Voces de Bergantiños, que o cita co Concello. Sí. Será tamén o no horario de sempre. O resto ímolo deixar para o luns, o que van ser os horarios,
1: vale.
2: Nova programación.
1: Si non adiantes demais aquí.
2: Non vamos adiantar todo, que senón a ver que digo eu o luns cando volvamos. A maiores recuperamos a outro jubilado. Non vai ser todas as semanas, pero sí que de vez en cando imos volver contar co Fisterrán Roberto Traba Velaí.
1: Mira que bo.
2: Con Cristina Viu, bueno, pues tocará analizar o máis destacado do que aconteza cada semana. A todo isto súmalle, Antón, que o 2027 é ano electoral.
1: Ano electoral e ano xacobeo, que era algo do que eu non me daba conta. É que hoxe fixemos o repaso ao turismo nos meses de xullo e agosto aquí na Costa da Morte e destacoume moito Jesús Picallo, que para o ano, efectivamente, é ano xacobeo.
2: Sí. Bueno, pues sumemos eso, que haberá eleccións municipais.
1: Sí.
2: Haberá eleccións municipais, non sabemos si tamén estatais, vale?
1: Así que xa sabes, maio nada de coñer vacacións,
2: eh? Non sabemos si van coincidir, vale? Estatais, vain a saber que se cadra son antes de que remate este 2026, vale? Pero senón, como moita vez, terían que ser en 2027. Poderían coincidir cas municipais. Eu creo que o ano que ven vai estar marcado polo menos a primeira parte do 2027.
1: Pois xa sabes,
2: por as eleccións municipais. Pero claro, ti e eu sabemos que o que é a precampaña,
1: sí.
2: Xa podemos decir que xa comezou aí tempo, non?
1: Sí. Vamos, eso xa vai con 12 meses de antelación polo menos.
2: Sí. Bueno, vai haber novidades, efectivamente. Lógicamente, nos contaremos como van a ser os horarios, imos manter esas seccións que tanto éxito nos están a dar. Temos a sorte de contar cun gran equipo de colaboradores e colaboradoras. Como decía eu, bueno, pues si algo vai ben, para que cambiarlo. O que non sei é se imos contar que colaboración de Antón Lestón esta nova temporada.
1: Bueno, aí haberá sorpresa. Tamén o luns pode que haxa comunicado ou esperaremos un pouquiño máis. Eso hai que dar sorpresa total. Sí, mira, No, os deportes é certo que o Grosso xa empeza a semana que ven porque
2: claro.
1: Debuta o Bergantiños na Segunda Federación e de feito hoxe imos a falar aquí co novo capitán, que é Iago Novo. O teño xa aquí no estudo mirando para min, dicindo a ver que día este de min. E falaremos tamén do repaso á Primeira Futgal que aínda comeza para a seguinte. O sea, que non é tan urxente o tempo de deportes. Deixasme, en vez dos 40 días que se suelen deixar de reflexión, pois deixasme ese 7, ¿vale? Vale.
2: Bueno, vale. En principio te chei con un interrogante,
1: asterisco, bueno.
2: Vale, na xenda, o
1: sea, seguro que haberá tempo
2: bueno,
1: para
2: todo, bueno, xa negociaremos, ¿no?
1: Para falar de deportes.
2: Xa se negociará.
1: Pois Fran Rodríguez, nada, que o Lums volve estar aquí aos mandos do Voces de Bergantiños, disfruta do que queda.
2: Queda pouco, Antón, queda pouco. Estás oyendo todos os días.
1: Ata logo, Fran.
2: Unha aperta.
1: O Lums volve por aquí, Fran Rodríguez.
3: O coidado dos teus dentes é saúde. Na Clínica Dental Alberto Barreiro estás en boas mans. Contamos con todas as medidas higiénicas e sanitarias para garantir unha atención 100% segura. Somos especialistas en implantes dentais, prótesis, periodoncia, ortodoncia, estética dental, endodoncia, prevención dental e odontopediatría. Consulta o noso protocolo de atención na web clinicabarreiro.es. Clínica Dental Alberto Barreiro. Pida cita no 981-75-7272. Estamos na Rúa Vázquez de Parga 165, Carballo.
4: Este domingo 30 de agosto, as Torres do Allo convértense no gran escaparate da artesanía. Máis de 20 artesáns, obradoiros en directo, regueifas, visitas teatralizadas, tamén haberá pulpeira, unha xornada única para desfrutar en familia. Domingo 30 de agosto, de 11 da mañá a 8 da tarde, Mercado de Artesanía de San Ramón, nas Torres do Allo. Non o perdas, entrada libre. Organiza o Concello de Zas.

0: E abrimos a nosa sección de deportes e facémolo hoxe, bueno, pois repasando, rematando, mellor dito, ese repaso a como vai ser a primeira Futgal para os equipos que cubrimos aquí na delegación de Carballo da Voz de Galicia. Xa falamos co míster do Muxía, falamos co míster do San Lorenzo, falamos co míster do Club do Mar, faltaba por falar con Pablo Fernández, o míster do Queixas. Pablo, moi boas.
1: Hola, moi boas.
0: Bueno, xa nada, unha dúas semaniñas de comezar, como está rematando esta pretemporada?
1: Bueno, pues con ilusión, por supuesto, pero bueno, tuvemos algunhas dificultades por, bueno, xa sabes, hai que arreglar os campos, estamos en Galicia, os campos de césped natural teñen o problema que teñen, non podemos adestrar no noso campo, tuvemos que ir a Sencrovas, que bueno, está nun estado así, digamos que non bo, pero bueno, co traballo destes xogadores, ca ilusión que temos, pois bueno, preparándonos para a guerra.
0: Pablo, ano pasado Queixas, bueno, firmou unha tempada espectacular, en algún momento incluso parecía que ia ser quen de meterse aí na loita por entrar na promoción, salvouse con moita marxe, diría eu. Este ano, o obxectivo, por onde vai? Por dar un pasiño máis ou volve a ser a permanencia o obxectivo claro?
1: No, é a permanencia totalmente. Nós somos un clube moi, moi, moi humilde, que é máis humilde da categoría. Loitamos contra presupuestos máis grandes que o noso andamos no límite. Os nosos xogadores van porque, bueno, por as amistades, porque chamas, a directiva portas o mellor que pode, pois dándolle comida, cenas, pero ali non cobra ninguén. Nos outros clubes, na maioría, pues, menos en 2, 3 ou 4, cobran algo, pues, a maioría dos xogadores. E loitar contra eses, pues, é complicado, pero con traballo, como digo, con ilusión, pues, a veces consigues. Pero o objetivo é a permanencia, sin lugar a dúda, vamos.
0: A ver se coincides con outros místeres, que máis ou menos foron dicindo os mesmos, falabas de presupostos máis altos, quenes crees que van a ser os favoritos neste grupo 2 da primeira Futgal?
1: Bueno, non sei, é complicado porque dun ano para outro cambia. Eu creo que o Micende é un equipo a ter en conta, o Callón ten moi boa xente, incluso eu creo que vai dar un paso adiante e quedar mellor que o ano pasado o Tordoia. Tordoia xunto hai unha serie de rapaces ben, vai dar un paso adiante, pero eu quedaríame co Callón e co Micende.
0: Falabas antes de bueno, dos problemas que tivestes no voso campo. O ano pasado recordo que comezastedes sendo imbatibles prácticamente ali na revolta. Despois tivestes que xogar varios partidos fora do campo. Este ano, crees que tamén facerse fortes aí na casa vai ser un punto imprescindible para a salvación?
1: Sí, pero sin embargo, na revolta así que fomos fortes, pero no exilio ese que, sí, que tuvemos, aí fixémonos fortes, pues, ganamos a equipos complicados, empatamos contra outros. A verdad que moi ben, mentre estuvemos en Santa Cruz de Montaos, pues, os resultados foron positivos. Era un campo de césped artificial con as dimensións boas e acoplámonos ben. Aí a dinámica, a genética dos xogadores de Queixas está cambiando un pouquiño. O campo é o que temos, estamos contentos dele, pero bueno, a veces estes xogadores novos e tal preferiría un campo un pouco máis grande, porque, bueno, son de outras crisis.
0: Falabas antes do nivel da Liga, tamén estivemos preguntando esta semana, bueno, sobre todo o Club do Mar, esa condición, non? De equipo case coruñés, xogando no grupo de Santiago, que este ano, bueno, como Icende e co Cambre aumentan o número de equipos, a vos pasamos un pouco o mismo, estades aí no medio xusto dos dous grupos, ti crees que un ten máis nivel que outro? ¿O gustache máis un que outro?
1: Sinceramente, para competir, vale, para competir por outros aspectos que non podemos dicir aquí, prefiro a Liga de Abaixo. Mas, bueno, de outra maneira, eu ir a Coruña non, sinceramente, non me gusta. Entonces, no. Bueno, ao Cambre a Mesen, aceptalo tampouco. Non llevese moita lógica, pois pues, están todos os de Pira, o Flavio, sí, o Abanqueiro, están no, no, no grupo de abaixo, cando pertenecen á provincia da Coruña, podían estar os catro de aí do Barbanza no noso grupo, creo que era máis coherente. O Cambre, máis o Meicende é unha Coruña. Debería estar na Coruña, creo eu.
0: E xa por último, Pablo, tedes varios fichaxes, como de Gabriel, como de Cristian Mareque, Fernando Liñares. Bueno, fostedes un pouco reforzando tamén o plantel para intentar consolidarvos na primeira, ou foi por distintas baixas que tivestedes?
1: Vamos a ver, eu a idea aquí, bueno, acabou a temporada, a verdad que isto cansa, cada vez cansa máis, porque, bueno, nós ímonos facendo maiores, as generacións van cambiando, os pensamentos van cambiando, xa non é o compromiso no que nós entendíamos nese contexto o de antes ou de ahora. Sí. Entón, pues, eu a miña idea de expresar a directiva era que iba a parar. Entón, tampouco non preparei nada, non falei de fichajes con nadie, e a mediados ou principios de julio, pues, bueno, tuve unha reunión con eles.
0: E convencéronche.
1: Sí, chegamos a, bueno, creo que xa teñemos moitos anos e non se pode dicir que non. Despois tamén, bueno, collemos dentro do Gárez está fichado, había algún dos rapaces fichados, e despois, bueno, dentro do que nos marchou, porque marcharon os xogadores importantes para nós, como Pablo Loureiro, os dous delanteros que tiñamos, Brian e Martín Tobar, pues, xogaron baixas moi importantes, entre outras, pero esas tres, sí, eu creo que eran donde máis xente tiña. Bueno, e fomos apañando algo, temos o regreso de Minguillas tamén, despois de un ano activo, a pesar da súa edad, pues, con unha ilusión dun neno de 18.
0: Que bo manter iso. Pablo, xa por último, cantos anos levas aí no Queixas xa?
1: Pois este creo que era 14, xa non te digan cuenta.
0: O Sir Alex Ferguson da revolta, aí está.
1: Sí, parei un ano porque estaba, bueno, así un pouco xa como saturado, e fume o NSB, bueno, vamos a dicir que logramos o ascenso tamén, o histórico ascenso do NSB, con un grupo de rapaces que teño algúns tamén aí no Queixas, moi contentos, e volvín pa casa, volvín pa Queixas, e aí seguimos, pero bueno, a gasolina estás acabando, bueno. Entonces, pues, bueno, afrontar esta, como dicía, con moita ilusión este ano, pero bueno, ten que vir sabia nova con outro con outras cousas.
0: Bueno, pois moita sorte para esta tempada, Pablo, e graciñas.
1: Venga, gracias a vos, venga, hasta luego.
2: Psicotécnico Alfredo Brañas. Obtención y renovación de todo tipo de carnés de conducir, armas, seguridad de privada, grúas, buceo, cans perigosos, embarcaciones de recreo. E ademais, tramitamos o seu carnet con tráfico sen ningún custe para vostede. Psicotécnico Alfredo Brañas, na Rúa Vázquez de Parga, fronte ao Banco Santander, Carballo. Teléfono 981 70 27 07.

Con la mano de Dios despedímonos. Ya sabedes que o luns volve aquí o Voces de Bergantiños, volverá xa con Fran Rodríguez. Eu, Antón Listón, despídome despois deste mes de agosto no que vos teño que dar as grazas por estar aí ao outro lado. Graciñas e ata luns, pasade unha boa fin de semana.

0: Alegría de vivir, para mí, son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós. Pero iso sí, con Vieito Romero soando de fondo.
1: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoita os sábados e domingos de

0: Radio Voz Bergantiños, Carballo 99,8, C 94,2, Vimianzo 99,5.
1: Decimoitava edición Semana Cultural en Brantuas, Niñóns, con 8 días para gozar da nosa cultura, da nosa xente. Misas, presentación do libro de memoria histórica, pase de vídeos e fotos, andainas polas nosas aldeas, teatro, música tradicional, degustación de cocido, pinchos, disco móvil. E ademais, CEA e gran actuación de Kiko Cadaval, monologuista, o 4 de setembro, e Milladoiro en concerto, o 5 de setembro. Aforo limitado. Lembra facer as túas reservas. Chámanos o 608-927-292 ou 619-305-747. E o 8 de setembro, Romaría Virxe do Faro. Misa, procesión, pasarrúas, sesión vermú e verbena a partir das 6 da tarde coa orquestra M3 Show. Haberá carpa. Organiza a Asociación Cultural Nosa Señora do Faro. Para máis info, séguenos no Facebook Asociación Nosa Señora do Faro de Brantuas. Este setembro, Diversiplas chega ás praias da Costa da Morte, porque para coidar o mar tamén hai que poñerse mans á obra. O 2 de setembro estaremos na praia de Traba, en Laxe. O 9, na praia de Ariño, en Camariñas. E o 14, na praia de Balarés, en Ponteceso. 3 xornadas de limpeza para retirar residuos e lembrar algo moi importante. O que tiramos hoxe pode acabar no mar mañá. E se queres coñecer que facemos co plástico cando recuperamos, o 4 de setembro abrimos as portas do noso obradoiro Diversiplas. Ven coñecernos, descubre como transformamos residuos plásticos e súmate ao cambio. Xuntos por un océano sen plástico. Un proxecto de íntegro, cofinanciado pola Unión Europea, a Xunta de Galicia e o Galp Costa da Morte. Este domingo 30 de agosto, as Torres do Allo convértense no gran escaparate da artesanía. Máis de 20 artesáns, obradoiros en directo, regueifas, visitas teatralizadas, tamén haberá pulpeira, unha xornada única para desfrutar en familia. Domingo 30 de agosto, de 11 da mañá a 8 da tarde, Mercado de Artesanía de San Ramón, nas Torres do Allo. Non o perdas, entrada libre. Organiza o Concello de Zas.
2: Voy al cole.
1: Aprender tamén é crecer e abrir novos camiños, encherse de sabiduría e de amizade. Todo o que necesitas para seguir crecendo. E tamén o que piden nas listas dos colexios, atoparalo nas nosas tendas Todo Lar, da Coruña, Carballo, Cee, Santa Comba e Vimianzo. Volta ao cole, volta a crecer.
2: Con colores y bailaremos también.
0: Radio Voz Carballo 99,8.

0: Se pode, non todo mundo pode traballar no que lle guste, a veces non queda máis remedio que traballar en cousas que
1: No,
0: non...
1: indudablemente, pero a veces, tamén o tens que tomar como si non é xustamente o que che gusta, te lo tomo que tomar como é unha necesidade que tens que levar un sueldo á casa, que tens que traballar, hai que sobre idea que tens que ir nada máis.
0: Claro, pasar ese tempo o mellor
1: Pero bueno,
0: posible.
1: é o que toca. Bueno, pois poñémoslle unha de Café Quijano, trobar de
0: Veña,
1: tempo al tempo, que xa é
0: veña.
1: dificilísimo, pero bueno.
0: Estupendo. ¿Y para quién le quieres
1: Bueno,
0: dedicar,
1: pois
0: Julio?
1: para toda a xente maior de residencias, enfermos, para Noelia, para Iván, para Alejandro, para ti e a teu compañero, e para todos os oyentes da tarde.
0: Veña, pues te vas a seguir conosco aí mentres traballas, conosco con Radio Voz. Vale, Julio, encantados
1: Pues,
0: estaremos.
1: igualmente, venga, un saludo e boa semana.
0: Igual para ti, chao.

0: Radio Voz, alegría de vivir.
1: A Feira do Viño de Chantada ofrece de novo os seus mellores viños do 6 ao 8 de marzo na súa 43ª edición. Ven á Ribeira Sacra de Chantada e degusta os sabrosos caldos da nosa terra. O venres día 6 ás 20 horas apertura dos stands e despois o fin de semana viño, gastronomía, turismo e moita festa no corazón de Galicia. Ademais celébrase a Feira de Oportunidades e Mostra de Artesanía organizada pola Asociación de Empresarios. Disfruta dos 6 ao 8 de marzo da Feira do Viño. O Concello convídate a vir a Chantada.
0: Sorprende con tu voz dedicando una canción. Manda tu nota de audio al 672 16 77 55.
2: Más dedicatorias en la tarde es tuya. Voy al WhatsApp con un mensaje que dice: "Boa tarde, son una Azucena de Burela y hoy quiero pedir a canción Be My Baby de Ronettes para dedicarla a una boa amiga que vai a estar de cumple o xoves, día 5. As dúas nos gusta moito esta canción. Moitas veces a temos cantado xuntas. Gracias, unha aperta e boa semana para todos." Bueno, pues para tú, amiga, moitísimas felicidades. Seguramente que vos vai ter moitos recordos esta canción. Que sexa moi feliz. Mandamos unha aperta e outra para ti, Azucena. Escoitamos este tema. Be My Baby.

0: Este ano, os concertos do Xacobeo da Xunta regresan con forza. Máis de 185 acontecementos e 800 bandas e artistas imprescindibles da escena internacional, nacional e galega para levar a música por toda Galicia. Ainda queda moito por gozar. E para non perder nada, consulta a nosa web concertosdoxacobeo.gal. A música é o camiño.
1: Radio Voz Bergantiños, Carballo 99,8, C94,2, Vimianzo 99,5.
2: Aprender tamén é crecer e abrir novos camiños, encherse de sabiduría e de amizade. Todo o que necesitas para seguir crecendo. E tamén o que piden nas listas dos colexios, atoparalo nas nosas tendas Todolar, da Coruña, Carballo, C, Santa Comba e Vimianzo. Volta ao cole. Volta a crecer.
3: Con colores y bailaremos también.
2: ¿Qué teñen en común? Unha praia de Laxe, unha de Camariñas e outra de Ponteceso. Un compromiso: coidar o noso mar. En setembro, Diversiplas organiza 3 xornadas de limpeza. O 2 de setembro en Traba, o 9 en Ariño e o 14 na praia de Balarés. E hai máis. O día 4 abrimos as portas do noso taller para que saibas como os residuos plásticos poden transformarse en novos produtos. Queres formar parte? Máis info no 981 734 985 ou 650 961 649. Diversiplas, xuntos por un océano sen plástico. Un proxecto de íntegro, cofinanciado pola Unión Europea, a Xunta de Galicia e o Galp Costa da Morte. Este domingo 30 de agosto, as Torres do Allo convértense no gran escaparate da artesanía. Máis de 20 artesáns, obradoiros en directo, regueifas, visitas teatralizadas, tamén haberá pulpeira, unha xornada única para desfrutar en familia. Domingo 30 de agosto, de 11 da mañá a 8 da tarde, Mercado de Artesanía de San Ramón, nas Torres do Allo. Non o perdas, entrada libre. Organiza o Concello de Zas.
4: Rock Carballo volve con máis forza que nunca. O Barrio da Milagrosa acolle hoxe 28 de agosto unha noite de concertos con Pablo Carballo, Maljuicio e De Cerne, 3 bandas do panorama musical de Carballo e da Costa da Morte. A cita é de balde a partir das 10 da noite. Máis información en carballo.gal. Ven gozar da mellor música en directo. Organiza o Concello de Carballo coa colaboración da Asociación Musical Costa da Morte.
1: Radio Voz Bergantiños, Carballo 99,8, C94,2, Vimianzo 99,5.
5: Alegría de vivir para mí es ese café de media mañana, con el que recargas las pilas para el resto del día. Y si me lo puedo tomar con Eva, sabe aún mejor.
6: Tú también tómate tu café con Eva Millán cada mañana de 9 a 12 y despierta tu alegría de vivir. Radio Voz, alegría de vivir.

0: Radio Voz Bergantiños, Carballo 99,8, C 94,2, Vimianzo 99,5.
1: 18ª edición Semana Cultural en Brantuas, Niñóns, con 8 días para gozar da nosa cultura, da nosa xente. Misas, presentación do libro de memoria histórica, pase de vídeos e fotos, andainas polas nosas aldeas, teatro, música tradicional, degustación de cocido, pinchos, disco móvil. E ademais, cea e gran actuación de Kiko Cadaval, monologuista, o 4 de setembro, e Milladoiro en concerto, o 5 de setembro. Aforo limitado, lembra facer as túas reservas. Chámanos o 608-927-292 ou 619-305-747. E o 8 de setembro, Romaría Virxe do Faro. Misa, procesión, pasarrúas, sesión vermú e verbena a partir das 6 da tarde coa orquestra M3 Show. Haberá carpa. Organiza a Asociación Cultural Nosa Señora do Faro. Para máis info, séguenos no Facebook Asociación Nosa Señora do Faro de Brantuas.
2: Psicotécnico Alfredo Brañas. Obtención y renovación de todo tipo de carnés de conducir, armas, seguridad de privada, grúas, buceo, cans perigosos, embarcaciones de recreo. E ademais, tramitamos o seu carnet con tráfico sen ningún custe para vostede. Psicotécnico Alfredo Brañas, na Rúa Vázquez de Parga, fronte ao Banco Santander, Carballo. Teléfono 981-70-2707.
1: Este domingo 30 de agosto, as Torres do Allo convértense no gran escaparate da artesanía. Máis de 20 artesáns, obradoiros en directo, regueifas, visitas teatralizadas, tamén haberá pulpeira, unha xornada única para desfrutar en familia. Domingo 30 de agosto, de 11 da mañá a 8 da tarde, Mercado de Artesanía de San Ramón, nas Torres do Allo. Non o perdas, entrada libre. Organiza o Concello de Zas.
3: Rock Carballo volve con máis forza que nunca. O Barrio da Milagrosa acolle hoxe 28 de agosto unha noite de concertos con Pablo Carballo, Maljuicio e De Cerne, tres bandas do panorama musical de Carballo e da Costa da Morte. A cita é de balde a partir das 10 da noite. Máis información en carballo.gal. Ven gozar da mellor música en directo. Organiza o Concello de Carballo coa colaboración da Asociación Musical Costa da Morte.
4: Pues para mí la alegría de vivir es compartir cada día con mis amigas y pasar tiempo con ellas y vivir nuevas aventuras y esas cosas.
5: Radio Voz, alegría de vivir,

0: a través de privado algunos e outros de concello.
1: Uh-huh. Vale, vale, vale.
0: Concello da Coruña, concello de Culleredo.
1: Bueno, en Culleredo, non, pero vivín anos en Culleredo e a verdade é que tiña actividades fabulosas, con sí. Moi profesionais, e non sei agora, pero moi, moi ben. De feito, sí, para coller praza era complicado.
0: Sí, creo que se queira.
1: E non sei agora, pero ainda por riba os prezos para os veciños e veciñas eran fabulosos para a calidade sí. que ofrecían nos cursos, a verdade é que sí. Imagino correcto. Que na Coruña tamén, pero bueno, non se podo decir porque non fixen uso, non? Pero en Culleredo sí, a verdade. Bueno, pues sí. Qué maravilla, qué sorte teñan esos alumnos e alumnas de Marisa, Bueno, pues vamos a seguir pensando a ver cando daremos o paso para esos hipopresivos, que gañas non faltan, pero agradecemos moitísimo a invitación, Marisa. Así que un bicazo enorme, e imos a escoitar a Sting con Juan Luis Guerra, vale?
0: Perfecto, para ti outro. Hasta
1: gracias.
0: La semana que
1: ven. Chao.

0: Dedica y comparte tus canciones en La Tarde es Tuya. Llámanos al 981 13 44 33 o envíanos un WhatsApp al 672 16 77 55.
1: Ahí dejamos esta canción de Maná, espero que le haya gustado a Alberto y a los chicos que iban ahí, a Raúl, a Johnny, a todos los que iban ahí con él en el transporte para casa ya. Y es muy bonita la canción, seguro que les gustó. Y tenemos a Martín de Foz por ahí. Hola, Martín.
2: Hola.
1: ¿Qué tal, hombre?
2: Bien.
1: ¿Ti también vas no coche?
2: Sí.
1: ¿De vuelta para casa?
2: Sí, de solfeo.
1: Remató a jornada, de clase, de solfeo, de todo, ¿no?
2: No.
1: ¿Cómo que no? Ainda quedan cosas por hacer ahora.
2: Ahora tengo que estudiar.
1: Ay, ainda queda, ainda queda. Este es muy, tengo que estudiar para mañana.
2: Para mañana tengo que estudiar un examen. Nada más.
1: É como tes tantas forzas. É que eu de verdad, eu a día de hoxe, Martín, se tivese que volver ao cole, de verdad que non tería forzas para tantas cousas, eh? Ti que faz? Alimentaste moi ben ou como faz para ter tanta enerxía? A ver.
2: Cando como algo que me gusta, como rápido. Se como algo que non me gusta, como lento.
1: Pero comes igual, non? Ti comer comes.
2: Sí.
1: Bueno, pues será un poco tema de alimentación, porque mira, ¿a qué hora te levantas por la mañana?
2: A las 8.
1: ¿Estás clase hasta qué hora?
2: Hasta las 4:30.
1: 4:30. Después vas a solfeo.
2: Sí.
1: Y después llegar a casa a hacer los deberes.
2: Sí.
1: Esto ainda es lunes. E a semana, sí. E a semana máis ou menos vai ser así tamén, aínda que non haxa solfeo, non?
2: Sempre o viernes é o único día que non teño nada.
1: Bueno, liberaste un pouco entonces.
2: Sí, podo estar tranquilo.
1: Bueno, pero ti eres dos que estudia todo, fai os deberes o viernes, pa que lle queda fin de semana libre ou esperas ao domingo?
2: Fago os deberes o día que me lo mandas.
1: Pero, por exemplo, o venres, se si tes deberes para o luns, cando os faz? O venres pola tarde, o sábado, o domingo ou cando lle cadra?
2: O domingo.
1: O domingo, deixas para o final. Bueno, así tamén desconectas dous días, verdad?
2: Sí.
1: Bueno, pero ti cansado non estás?
2: No, estou a tope.
1: Así me gusta. Esto é como ten que ser. Xente a tope, esta xuventú que ven aí dando todo. Mira, e o disfraz está elixido xa, entonces, ¿te has decidido?
2: Sí.
1: Sí, ¿de que vai ser? Non me podes decir.
2: Teño dous, de mono e de príncipe.
1: Ah, que diferencia dun ao outro, eh?
2: Sí.
1: Ou vai ser de príncipe mono?
2: Pois pode ser o príncipe mono.
1: Tamén pode ser, por eso podes fusionar aí as cousas. Bueno, pero un vai ser pro cole e outro para o baile por aí, non?
2: Sí.
1: Moi ben, moi ben. Bueno, xa queda pouco para as vacacións. Con quen vas hoxe? Con túa nai ou con túa aboa?
2: Cos meus amigos e con miña mai.
1: Cos teus amigos tamén. Cantos amigos levas aí?
2: Cinco.
3: Sí. Somos. No, estás preguntando con quen vas indo a vestir.
1: No, e con quen vai no coche tamén. No. Sí.
3: Ah, no coche vamos ele eu solos.
1: Ah, claro, eu decía, cantos van nese coche, Dios mío, cantos van cinco máis el, máis a nai? No coche ir esos dous?
2: Sí.
1: Vale, e logo vai ir cos amigos disfrazado?
2: Sí.
1: E que che fago tantas preguntas que che deixo, eu sí que te canso, Martín?
2: No.
1: Bueno, imos poñer entón unha cancionciña por aí que vos guste, cal poñemos hoxe?
2: Hoxe quero poñer unha canción que se chama Perfect, de Ed Sheeran.
1: Ah, que bonita, e para quen lle vas a dedicar?
2: Pa miña mai, pa os de Salgavia, que nos están escoitando en Bilbao.
1: Ah, sí.
2: E para meus abuelos.
1: Veña, e tua nai tamén vai ir disfrazada?
2: Sí.
1: Ah, que guai. Ides ir aí ao carnaval a Foz a tope, verdad?
2: Sí.
1: Que ben, que ben. Bueno, pois xa me ire descontando, é unha pertiña grande, grande. A seguir así a tope, vale?
2: Vale.
1: Moitos bicos, Martín, chao. E para tua nai, chao.
2: Chao.

0: Radio Voz Bergantiños, Carballo 99,8, C 94,2, Vimianzo 99,5.
1: Décimo oitava edición Semana Cultural en Brantuas, Niñóns, con 8 días para gozar da nosa cultura, da nosa xente. Misas, presentación do libro de memoria histórica, pase de vídeos e fotos, andainas polas nosas aldeas, teatro, música tradicional, degustación de cocido, pinchos, disco móvil. E ademais, cea e gran actuación de Kiko Cadaval, monologuista, o 4 de setembro, e Milladoiro en concerto, o 5 de setembro. Aforo limitado. Lembra facer as túas reservas. Chámanos o 608-927-292 ou 619-305-747. E o 8 de setembro, Romaría Virxe do Faro. Misa, procesión, pasarrúas, sesión vermú e verbena a partir das 6 da tarde coa orquestra M3 Show. Haberá carpa. Organiza a Asociación Cultural Nosa Señora do Faro. Para máis info, séguenos no Facebook Asociación Nosa Señora do Faro de Brantuas. Este setembro, Diversiplas chega ás praias da Costa da Morte, porque para coidar o mar tamén hai que poñerse mans á obra. O 2 de setembro estaremos na praia de Traba, en Laxe. O 9, na praia de Ariño, en Camariñas. E o 14, na praia de Valarés, en Ponteceso. 3 xornadas de limpeza para retirar residuos e lembrar algo moi importante. O que tiramos hoxe pode acabar no mar mañá. E se queres coñecer que facemos co plástico cando o recuperamos, o 4 de setembro abrimos as portas do noso obradoiro Diversiplas. Ven coñecernos, descubre como transformamos residuos plásticos e súmate ao cambio. Xuntos por un océano sen plástico. Un proxecto de íntegro, cofinanciado pola Unión Europea, a Xunta de Galicia e o GALP Costa da Morte. Este domingo 30 de agosto, as Torres do Allo convértense no gran escaparate da artesanía. Máis de 20 artesáns, obradoiros en directo, regueifas, visitas teatralizadas, tamén haberá pulpeira, unha xornada única para desfrutar en familia. Domingo 30 de agosto, de 11 da mañá a 8 da tarde, Mercado de Artesanía de San Ramón, nas Torres do Allo. Non o perdas, entrada libre. Organiza o Concello de Zas.
2: Voy al cole.
1: Aprender tamén é crecer e abrir novos camiños, encherse de sabiduría e de amizade. Todo o que necesitas para seguir crecendo. E tamén o que piden nas listas dos colexios. Atoparalo nas nosas tendas Todo Lar, da Coruña, Carballo, C, Santa Comba e Vimianzo. Volta ao cole, volta a crecer.
2: Con colores y bailaremos también.
0: Radio Voz C 94,2.

0: La tarde es tuya, con Susana Falcón, Radio Voz.
1: En agosto damos vacaciones a tus manos. No marques, no escribas, escucha y disfruta. A partir del día 31 podrás volver a participar con tus llamadas y tus mensajes en directo.
0: Radio Voz Bergantiños, Carballo 99,8, C 94,2, Vimianzo 99,5.
2: Rock Carballo volve con máis forza que nunca. O Barrio da Milagrosa acolle hoxe 28 de agosto unha noite de concertos con Pablo Carballo, Maljuicio e De Cerne, tres bandas do panorama musical de Carballo e da Costa da Morte. A cita é de balde a partir das 10 da noite. Máis información en carballo.gal. Ven gozar da mellor música en directo, organiza o Concello de Carballo coa colaboración da Asociación Musical Costa da Morte.
3: Este domingo 30 de agosto, as Torres do Allo convértense no gran escaparate da artesanía. Máis de 20 artesáns, obradoiros en directo, regueifas, visitas teatralizadas, tamén haberá pulpeira, unha xornada única para desfrutar en familia. Domingo 30 de agosto, de 11 da mañá a 8 da tarde, Mercado de Artesanía de San Ramón, nas Torres do Allo. Non o perdas, entrada libre. Organiza o Concello de Zas. O plástico non desaparece cando deixas de velo. Pode quedar na praia, pode chegar ao mar, pode acabar formando parte da nosa contorna durante moito tempo. Por iso, reducir, reutilizar e reciclar non son só palabras, son decisións que poden marcar unha enorme diferenza. En Diversiplast traballamos para que os residuos plásticos teñan unha nova oportunidade, porque coidar o planeta non é cousa dun día. É unha cuestión de todos os días. Diversiplast. O cambio comeza no xesto máis pequeno. Un proxecto de íntegro, cofinanciado pola Unión Europea, a Xunta de Galicia e o Galp Costa da Morte. 18ª edición Semana Cultural en Brántuas, Niñóns, con 8 días para gozar da nosa cultura, da nosa xente. Misas, presentación do libro de memoria histórica, pase de vídeos e fotos, andainas polas nosas aldeas, teatro, música tradicional, degustación de cocido, pinchos, disco móvil. E ademais, cea e gran actuación de Kiko Cadaval, monologuista, o 4 de setembro, e Milladoiro en concerto, o 5 de setembro. Aforo limitado. Lembra facer as túas reservas. Chámanos o 608-927-292 ou 619-305-747. E o 8 de setembro, Romaría Virxe do Faro. Misa, procesión, pasarrúas, sesión vermú e verbena a partir das 6 da tarde coa orquestra M3 Show. Haberá carpa. Organiza a Asociación Cultural Nosa Señora do Faro. Para máis info, séguenos no Facebook Asociación Nosa Señora do Faro de Brántuas.
0: Radio Voz Carballo 99,8.